0: Du går jo mye på fotballkamp, Lisa, og av og til så kommer det nakne menn springende ut på fotballbanen og gjør mye liv ut av seg, og det gjør dagen for deg, har jeg forstått.
1: Det synes du er kjekt. Å ja, det gjør det absolutt, og det er jo nakne damer også som springer på fotballkamper.
0: Det er veldig sjeldent.
1: Det er sjeldent, men snakket ikke meg og deg om det her enn dag. Ja, stemmer. Så det, det hender det jo. Ja. Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg setter mer pris på en naken mannekropp enn en naken damekropp, det gjør jeg faktisk.
0: Nå er det jo mest menn av en eller annen grunn som synes at fotball er show, så da er det jo gjerne litt trist at det ikke er flere nakne damer som springer ut på fotballbanen.
1: Jeg synes det er litt trist for fotballspillerne også, for jeg tror de sitter mye mer pris på nakne damer enn nakne menn.
0: Vi har jo sett i noen tilfeller når nakne menn kommer springende inn på fotballbanen, så blir de gjerne taklet av en annen fotballspiller eller gjerne en keeper eller et eller annet som
1: legger dem i bakken. Så sikkert ikke setter pris på nærkontakten, tror jeg.
0: Nei. Nå tror jeg fotballspillere generelt sett er vane med å se hverandre nakne i dusjen og så videre, så at de...
1: Jeg tror ikke de driver å kose med hverandre den grunnen.
0: Nei. Det tror jeg er litt sjeldnere igjen. Men så er spørsmålet, hvis det hadde kommet en naken dame springende inn på der, hadde de vært like ivrige til å takle nå?
1: Kanskje enda mer ivrige.
0: Kanskje enda mer?
1: Ja.
0: Ja. Nå skal vi i hvert fall til Russland her, der Sparta Moskva har da fått en fotballspiller inn på banen. Vedkommende hadde klær på seg. Han var ikledd da en blå treningsdrakt som lignet veldig på den som motspillerne har.
1: Åja.
0: Ja, så han greide å lure seg innpå, og dette
1: men
0: var
1: en fotballspiller, sier du, eller mener du en fra publikum?
0: Nei, det var en fra publikum som hadde klesdrakt som lignet på antrekket til motspillerne, altså den var blå treningsdrakt. Han klarte på den måten å lure seg inn på fotballbanen, og lure seg helt opp mot mållinjen i forbindelse med et straffespark som skulle tas.
1: Fantastisk.
0: Så før de fikk sjanse til å ta straffesparket, så sprang han frem og tok straffesparket for de.
1: Og det får rett i mål.
0: Det gikk rett i mål, ja.
1: Fantastisk.
0: Men
1: naturligvis... de fikk vel ikke det?
0: Nei, det ble jo annullert selvfølgelig, ja. Men de kikket jo bare på hverandre, for de var jo ikke helt sikre på hva som skjedde, for det var jo egentlig Sparta Moskva med sine røde drakter som skulle ta dette straffesparket. Plutselig så kom det en motspiller og tok straffesparket og skåret selvmål, så de ut det med en gang. Men så viser det seg altså at det var en fan, og så hadde klart å lure seg inn på fotballbanen.
1: Fantastisk. Sikkert et minne for livet for han, tenker jeg.
0: Og han hadde drukket mye brennevin,
1: for øvrig. Ja, det tviler jeg ikke på.
0: Ja.

0: Fjerde, presentert av
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
3: Mala på,
0: mala på och handla lokalt. Nå är det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr I Haraldsgatan. Strandgatomaling, din mal- och interiörexpert I centrum.
3: Mala på.
4: Det väntar regn. Söröst. Svag vind. 12 grader.
0: Været ble presentert av
5: Cut and go!
6: Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lo mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Austefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austefor asfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefor Asfalt.

0: En italiensk forretningsmann blitt politianmeldt av ekskjæresten etter at han lagt en sexdukke av henne.
1: Lagt han en sexdukke av henne?
0: Ja, det hadde seg sånn at de to var sammen en stund, og så gidda ikke hun mer.
1: Nei, akkurat. Mm-hmm.
0: Men i hvert fall, da tenkte han at ok, hvis jeg ikke får henne, da lager jeg bare, for jeg lagt en spesiallaget sexdukke som helt identiske med henne.
1: Ja, ja, det hørtes jo overhovedet ikke creepy ut i det hele tatt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og sexdukker har mannen i 50-årene med seg overalt.
1: Stakker, voldsomt. Du gikk litt inn på han etter bruddet, tror jeg.
0: Jeg gjorde det, altså. Ja. Litt creepy, jo.
1: Ja.

0: Og mens vi snakker om dette med å gifte seg, en prøver gjerne å finne på litt spesielle ting, i hvert fall mange som gjør det.
1: Ja, altså det jo de som har forskjellige tema til bryllupene sine. De har gjerne litt sånn gotiske bryllup, de har til og med undervannsbryllup har jeg hørt om. Det jo de som står på vannski mens de gifter seg, det finnes mye rart.
0: Ja, og så snakket vi for ikke så lenge siden om noen som var veldig opptatt av militært.
1: Mm, stemmer.
0: Men så er det da kanskje noe mer romantisk, så kan man vel si, som noen i Kina har funnet på. Og det de fant ut, de skulle liksom godt ta en Guinness-rekord mens de gifta seg.
1: Vet du hva, jeg føler at vi snakker om en ny Guinness-rekord hver kveld.
0: Nesten.
1: Ja.
0: Ja. I dette tilfellet så er det verdens lengste brudeslør.
1: Verdens lengste brudeslør?
0: Ja. De
1: okay.
0: har fått lag til et brudeslør som er 1579 meter, altså 1,6 kilometer.
1: Kilometer, ja, ja, men ok, det er langt nok det også da. Men hvordan har de fått det til? De må jo ha lagt sløret langt langs veien da, så...
0: Ja, de har masse folk som følger etter de tydeligvis, venner og kjente.
1: Er det folk som ber sløro?
0: Ja, ja, ja.
1: Ok.
0: Ja. Og så har de hatt utendørsbryllup.
1: Ok.
0: Og så her er det jo et bilde også da, så her kan du se sløret da slunga seg i landskapet bak de når de gifter seg.
1: Da må du ha ganske bra stor familie for å kunne ha nok folk til å bære det sløret der.
0: Ja, og det, jeg vet ikke hva det koster med et slør, men jeg ser jo for meg at dette bryllupet kanskje ble litt unødvendig dyrt.
1: Ja.
0: Det ble litt mye slør her.
1: Kanskje det.
0: Og en annen ting, hva skal de bruke sløret til i ettertid?
1: Men hva er det med dette her med Guinness rekord? Får de noe for oss å slå en rekord, eller er det bare heder og ære?
0: Nei, det er jo kjekt å komme i Guinness rekordbok.

0: Og så må vi også i dag få en historie fra Wisconsin i USA. Jeg har jo lagt det for vane nå hver gang vi skal ha denne spalten her og sjekke lokalavisene i Wisconsin på nett.
1: Ja.
0: For å se om det er noe rart som har skjedd.
1: Sjekk hvordan du står til med familien.
0: Ja, og der så er det jo noe rart som har skjedd i dag. Og denne gangen så handler det om en bil fra et begravelsesbyrå. Altså en sånn likbil.
1: Ja, sånn avlong en.
0: Ja, sånn skikkelig sånn svære svarte, vet du.
1: Ja.
0: Og der var det da noen fra begravelsesbyrået som skulle hente en...
1: Det er ikke bare med sånne store sorte, ja.
0: Nei, nei. Han skulle i hvert fall hentes da, denne døde mannen, av begravelsesbyrået, og de parkerte da ut forbi leiligheten der han bor i byen.
1: Mm.
0: Og tok seg opp til leiligheten for å bære han ut da i... ikke bære de ut i kista, ja, de gjør kanskje det.
1: Nei, de bærer de ut på sånne båra, tror jeg, og så har de en sånn svarte søppelsekk. Ikke søppelsekk,
0: men... En søppelsekk, ja. Slenge deg inn i ja.
1: Det kunne vært ja, nei, får... men det er sånn en svarte sekk har jeg sett på film.
0: Ja, stemmer det, det har jeg sett på film. Og så, ja. Så får du en sånn der lapp rundt store tårna. Der står hvem du er.
1: Nemlig
0: ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Hvis ikke det har med...
1: Så det er bare til å sørge for å ha fine tær før du dør.
0: Ja, det er viktig da. Hvis de stinker så kan det være et problem. Men ok, her er det i hvert fall utfordringen. At når de da kommer tilbake igjen til likbilen, så har parkeringsvaktene vært der og gitt de bot.
1: Oi, sant?
0: Så likbilen fikk altså bot på begravelsesbyrået. Måtte betale 250 kroner. Litt billigere i USA med parkeringsbøter da.
1: Ja, ja.

sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Våre farmekokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Her er de lokale nyhetene. Næringslivsledere, fagforeninger, ordførere og havnedirektører møtte i går på Stortinget for å kjempe for havvindprosjektet Utsira Nord. De advarer om at nye utredninger kan forsinke prosjektet med flere år og skape usikkerhet for arbeidsplasser og investeringer på Haugalandet. Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut til meldinger om røykutvikling ved Kiwi på Vormedal. Røyken kom fra teknisk rom, men det er ikke meldt om personskade. Statsforvalteren har satt endelig stopp for planene om en handelspark til over 300 millioner kroner på Bygnes. Utbyggerne må nå finne andre planer for området. Haugesund kommune mener fastlegekrisen er over. Antall fastleger har økt betydelig de siste årene, og kommunen har nå igjen ledige listeplasser. Tysvær kommune har brukt 1,2 millioner kroner på to Mercedes-biler til kommunedirektøren de siste to årene. Kommunen, som nå gjør betydelige sparetiltak, forsvarer ordningen med at firmabilen er en del av lønnsavtalen. Og en 73 år gammel kvinne på Tysnes brakk både arm og fot etter blitt påkjørt av en lett motorsykkel på en turvei i går ettermiddag. Politiet etterforsker hendelsen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesterramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Ja, i Norge så det blitt vanlig etter hvert for politiet å sende ut politilogger en gang og to til dagen for å informere oss som I media.
1: Det veldig greit.
0: Men dette visst nok noe som de også gjør I USA.
1: Ja.
0: Og sikkert andre steder I verden også.
1: Ja.
0: Og jeg så en artikkel her på et amerikansk nettsted I går ettermiddag, så jeg synes det var litt artig, for der stod det I en politilog et eller annet sted om en mann som noe påvirket av LSD hadde bommet litt grann.
1: Ja vel, han hadde bommet litt.
0: Ja, du kan si det sånn at på denne årstiden så det en del fluer.
1: Ja.
0: Og...
1: Nå jeg spent
0: Da kan det være greit å ha en fluesnapper tilgjengelig.
1: Ja, vet du hva? Jeg har sånne elektriske fluesmekker. Det utrolig greie, så har du bare zzt, zzt, når du treffer dem.
0: Ja, veldig greit.
1: Ja.
0: Så slipper du grise det.
1: Ja.
0: Ja. Han fyren her, han var på jakt etter fluesnapperen sin, da det var en da I humla, dukket opp inne I leiligheten, der han etterpå hadde suttet seg et I gåstein skudd.
1: Ja.
0: Men når han ser rosa elefanter og andre fenomener så ja. Kan jo dette her med oss å fange fluer bli en liten utfordring.
1: Ja.
0: Oi, traff jeg den rosa elefanten nå, eller var det fluer?
1: Ja.
0: så han sleit litt grann, men han sleit ikke bare med oss å treffe fluer.
1: Nei.
0: For allerede når han skulle ta fluesnapperen så bommet han. For I stedet for å ta fluesnapperen så tok han I slåballkølla.
1: Oi.
0: Så han raserte leiligheten sin på jakt etter fluer og de rosa elefanterne.

0: skal begynne friskt, for nå har jeg fått inn en melding her I, fra Connecticut.
1: Connecticut, ja.
0: Ja,
1: I USA. En hilsen fra Connecticut. Så koselig. Ja. Jeg sier det etter godt.
0: Det var et hilsningsmelding fra Connecticut. I ja, USA, ja, det rett og slett en avis som heter Connecticut Post, som har skrevet en artikkel, og på vår nyhetsvarsler på rare saker, så dukker den opp I dag.
1: Ja, så fint.
0: Og jeg står da til og med I saken at denne her der 21-årsgrensa på å lese opp.
1: Oi, sånn, involverer det bryster og slike ting, kanskje?
0: Neida, men vi har da I god ånd sensurert den.
1: Ja vel.
0: Jeg har sensurert den såpass at den nå blitt bare på en halv linje.
1: Men, hva var den I første omgang?
0: Den var vel på A4-siden.
1: Oi. Ja, nå jeg spent, kjenner
0: jeg. For å gjøre en lang historie kort.
1: Ja.
0: Det dreier seg om en politimann.
1: Ja vel?
0: Som hadde vært på et nettsted for å treffe da, andre mennesker som har større behov enn normalt for å ha sex.
1: Akkurat, ja. Nesten litt sånn dating-tjeneste, bare at det en seksuell tjeneste,
0: kanskje? Ja, det en
1: kanskje?
0: Sånn sex-tjeneste,
1: ja,
0: kan man
1: vel si. Ja, frivillig sex-tjeneste uten betaling.
0: Ja, ja. Og han skulle da være med på dette. Ja. Arrangementet, får man si?
1: Et arrangement, ja!
0: Hvor de var samlet en hel gjeng?
1: Ja, nemlig! Det finnes et annet ord for det, men vi trenger jo ikke si det høyt.
0: Nei, det det som var litt vanskelig med saken, for jeg har sensurert litt mye, men...
1: Ja?
0: I hvert fall, denne politimannen da...
1: Arrangement! Knallbra!
0: Ja, ja, festen! denne festen, dette arrangementet, ja. Politimannen, han stilte opp I utstyret som han skulle ha.
1: Ja?
0: Og så gikk han på feil hus.
1: Å nei!
0: Og ble kjent igjen.
1: Oi, ups.

0: Fjære, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Det ventet regn, sørøst, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Tre gutter startet nyttårsfeiringen litt tidlig. Litt la nyttårsafter, får man si.
1: Ja vel.
0: Og det ble fuktigt.
1: Uff da, nettopp.
0: Og det ble sent.
1: Akkurat, akkurat som i vampsangen.
0: Godt blekte, så la de seg til å sove på denne hytta.
1: Ja vel.
0: Oppe i Nord-England, oppe i en fjellheim der.
1: De satte ikke på en grandiosa som de glemte vel?
0: Nei, de gjorde ikke det, så de sovna.
1: Ja.
0: Og på morgenen, på nyttårsaften, så kjørte brøytemannskapene sin siste runde.
1: Ja vel.
0: Rundt der som hytta står.
1: Ja.
0: Og de visste ikke at det var noen som bodde der, så de, kan du si, de brøytebilen gikk forbi, og de, kan du si, fulgte da hele fronten av huset med snø.
1: Ja, for de brøyte seg rundt huset, sånn at det ble akkurat som skjer med fortauene, at det ble sånne svære vegger av snø på en måte.
0: Ja.
1: Ja, langs huset da.
0: Ja, så det var koselig. Vinduer på to sider, og begge de sidene så var det brøyta.
1: Ja.
0: Rundt, kan du
1: akkurat.
0: Si.
1: Akkurat.
0: Og det førte jo til at når de våkna, så var det fortsatt...
1: Svart?
0: Det var svart. Det var akkurat som det var midt på natta.
1: Ja.
0: Men ikke nok med det. De gikk jo opp for de etter hvert at det ikke var midt på natta.
1: Nei.
0: De var jo litt disorienterte da, etter å ha vært godt blekte.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Men problemet var jo da at de kom seg jo ikke ut. For da lå jo flere tonn med snø.
1: Foran døra.
0: Foran døra og vinduene.
1: Oi, sant.
0: Så de kom seg jo ikke ut.
1: Du har blitt brøyta inne.
0: Ja. Og når de våkna sent ut på nyttårsaften og prøvde å ringe til hjelp, så var det jo selvfølgelig ingen brøytemannskaper eller noen andre å få tak i.
1: Nei, da hadde de tatt ferie.
0: Da hadde de tatt ferie, og politiet hadde heller ikke noe sånn spesielt god kapasitet ut på nyttårsaften.
1: Hva gjorde de da?
0: Nei, da ble de liggende.
1: Da ble de liggende?
0: Ja, så da...
1: da var det slutt på festen.
0: Da var det slutt på festen, ja. Ikke fikk de komme seg ut og hente påfyll, og der ble de sittende. Og de ble sluppet da ut i går ettermiddag, visst nok.
1: Oi, ja.
0: Så det ble tre dager, eller tre netter da, ufrivilligt inne i hytta, etter en litt tidlig feiring og litt dårlige planlegging av brøytemannskapene.

Er du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men om man da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene, ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, slå deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bonner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: so don't blink twice. Datamaskiner blir stadig mindre, og mange kan vel spørre seg, går det an å bli enda mindre enn det vi er vant med nå I mobiltelefoner og så videre? Vel, nå kommer det faktisk datamaskiner du skal ha I håret.
1: Ja, eller rettere sagt, du får kjøpe deg hår med datamaskin I.
0: Ok.
1: Sony har nå lyst til å komme ut med en rekke perukker. Med altså en mini-datamaskin I. De kaller det for smart wig, altså smart peruk. Da det rett og slett en miniatyr data inne I perukken, så når du har den på deg, så har du rett og slett PC-en med deg, og den kan du bruke til for eksempel med GPS, og ja, sikkert bestille restaurantbordgudene, vet du hva.
0: Skal du da ha en klokka så du kan styre dette her innifra, eller hvordan ser de for seg at de skal gjøre det?
1: Vel, de holder jo fremdeles på å jobbe med det. Det etter hva jeg forstår, så skal den sende, altså signalet fra perukken blir sendt til en annen datamaskin, så om du bruker smartklokka, eller om du har det på en laptop, alt dette sånt.
0: Mobiltelefon eller lesebrett eller whatever.
1: Ja, et eller annet sånt. Men uansett så skal du I hvert fall kunne få informasjon fra den andre PC-en inn I perukken din igjen. Sånn at du kan gå og snakke til håret ditt og ha en grunn til det.
0: Uten å bli burende.
1: Det gjenstår å se.

0: Været presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Det ventet regn, sørøst, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudenes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.

0: Det er mye matsvinn, og de siste årene så har det vært en del fokus på dette, og det virker jo som dagligvareforretningene blant annet er blitt flinkere på dette nå.
1: De er blitt mye flinkere, og nå har jo produsentene også begynt å ta og sette alle kluter til. Tidligere så har det jo vært mye diskusjon rundt siste bruksdato og best før.
0: Ja.
1: Men folk har jo ikke helt skjønt forskjellen på det. Nei. Som en gang de ser en dato da, så har den gått ut på dato, får det vekk.
0: Ja, du kan bli tjukke hvis man spiser det. Men vanligvis så kan du jo spise matvarer som er langt over den datoen. Mm-hmm. Jeg ville jo vært litt forsiktig med egg og litt sånn forskjellige ting da, men jeg er med det.
1: Altså, det jeg er forsiktig med er sjømat. Jeg har ekstrem respekt for sjømat, den skyr jeg. Men egg...
0: Du kjenner jo det begynner å lukte, da.
1: Jeg orker at jeg får med sjømaten. Hoi!
0: Ja. Så det er klart at du kan jo bruke dine egne sanser også. Altså, hvis det smaker dårlig og det lukter fælt, hiv det.
1: Sant, enkelt og greit. De sier jo det, bruk nasen rett og slett, og få sovet litt touch.
0: Ja, du kan se på konteksten også. På
1: om det
0: maten.
1: Er litt sånn slimet og gørret. Så,
0: ja, og hvis det er mygg på det og så videre, så kan du skjære vekk bare det som er mygg. Ofte så er jo resten rukende. Okay. Så det men går litt, å bruke litt sunn fornuft, men klart.
1: Litt vanskelig med egg da.
0: Altså, det begynner jo å råtnes innvendig.
1: Ja, det er det som er problemet, sant? Så det er ikke så lett å hverken lukte før du har kakket opp, og tror du meg jeg har lukta råttne egg, og Jesus, det er noe av det verste jeg har vært borte i hele mitt liv. Jeg får og brakk meg i timer som vi sitter på. Ja. Men så problemet
0: med... Nå kjenner jeg at jeg ikke ble sulten.
1: Problemet med egg er jo det at egg kan holde seg i flere måneder, det. Men du vet ikke hvor tid det ble pakket ned.
0: Nei, du gjør jo ikke det.
1: Vent, når det kommer ifra...
0: Ja, det står da best før, ikke sant?
1: Ja, for å være sikker. Ja.
0: Men altså,
1: jo...
0: hvis du har to egg igjen, så kakker du det ene, og det ser greit ut, så kan du jo spise det.
1: Klart det. Altså, tror du begge du kjedde det fort på lukten, det er ikke god. Men det som er litt artig nå er jo at fremover så skal de begynne å markere det litt bedre med denne best før-greiene, og så står det ofte, men like god lenge etterpå, eller noe sånt.
0: Ja.
1: For eksempel mel. Mel har jo også en best før-dato, men altså, hallo?
0: Ja, hva med krydder for eksempel? Det står jo ofte på i hylla i flere år.
1: Sant vel, og det fungerer like fint.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltveitdal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av stranden med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltveit der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom,
0: ja.
1: Så jeg kan...
0: Og dere er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi, jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg, altså,
0: speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen ny bom pakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig og få vekk det der sura gapet på Saltveit.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan og til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammelvei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er billigast og enklaste, selvsagt.
0: Men enkle løsninger, det?
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-siden på Ekrønne.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist enklaste.
0: Å, oh, ja.
1: Ja, en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Å, oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Skal ikke vi få en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt? Jeg vet ikke.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland, vi er klar for fremtiden.

0: I England går de nye veier for å skremme vekk tjuer, og nå skal de på kjøpesentrene, eller de har allerede tatt i bruk en ny metode for å skremme vekk tjuerne. Litt av den samme, kanskje, metodikken som en bruker langs veien enkelte steder. En bruker nemlig papp-politi.
1: Ja, dette jo da faktisk en vaskeekte papp-politimann. De har til og med gitt han et navn. Dette den godeste PC Bob, og han står nå der med armene I kross og følger med på det du gjør. Problemet var jo det å, på denne her lokale Sainsbury-butikken I Lee I England, der tok butikk-tjuvene utfordringen og stjal ikke mindre enn PC Bob.
0: De stjal pappfiguren.
1: De stjal hele pappolitimannen. Ja. Hvordan de klarte å ta han under armen og stjela med han ut av butikken, det skulle jeg likt å se.
0: Antageligvis så har de vel bare gått inn og tatt han og spasert ut og latt som ingenting, og I og med at de har gått som normalt og bært på et eller annet på et kjøpesenter, så ingen som har reagert på det rett
1: og slett. Mest sannsynligvis, altså når du fører deg det med helt normale og ikke springer ut som en galning, så det jo ja. Få som reagerer på det, men det jo, jeg vet ikke om vi skal si det var frekt eller modigt.
0: Ja, en kombinasjon.
1: Ja.

0: Her er de lokale nyhetene. Næringslivsledere, fagforeninger, ordførere og havnedirektører møtte i går på Stortinget for å kjempe for havvindprosjektet Utsira Nord. De advarer om at nye utredninger kan forsinke prosjektet med flere år og skape usikkerhet for arbeidsplasser og investeringer på Haugalandet. Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut til meldinger om røykutvikling ved Kiwi på Vormedal. Røyken kom fra teknisk rom, men det ikke meldt om personskade. Statsforvalteren har satt endelig stopp for planene om en handelspark til over 300 millioner kroner på Bygnes. Utbyggerne må nå finne andre planer for området. Haugesund kommune mener fastlegekrisen over. Antall fastleger har økt betydelig de siste årene, og kommunen har nå igjen ledige listeplasser. Tysvær kommune har brukt 1,2 millioner kroner på to Mercedes-biler til kommunedirektøren de siste to årene. Kommunen, som nå gjør betydelige sparetiltak, forsvarer ordningen med at firmabilen en del av lønnsavtalen. Og en 73 år gammel kvinne på Tysnes brakk både arm og fot etter blitt påkjørt av en lett motorsykkel på en turvei i går ettermiddag. Politiet etterforsker hendelsen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Velkommen til Fjells. 19. til 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket,
1: pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annen snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Alt tyder på at vi menn blir stadig mer forfengelige. I alt så skal vi visst nok, både gutter og jenter, til sammen har brukt 7,8 milliarder kroner i fjor på å gjøre oss finere. Altså omtrent 1500 kroner per person her i landet. Og størst økning er det altså blant menn. I 2011 brukte menn 50 millioner kroner bare på ansiktspleie. Og dette er en økning på 17% fra året før, forteller de fra skjønnhetsklinikkene. Og nå får vi nok egne skjønnhetsklinikker som åpner rundt om på Østlandet og de store byene.
1: Ja, jeg tviler ikke på at det er et stort marked for det. Det er jo blitt stadig mer akseptert at gutter skal ta vare på utseendet sitt også. Du har jo kjendiser som går i bresjen, det var jo...
0: Jan Thomas, tenker du på?
2: For meg så er et ansikt som et lerret som skal males.
1: Ja, jeg tenkte vel faktisk mer på for eksempel David Beckham. Han er jo kjent for å stasje seg opp og låne neglelakk og ansiktskrem og litt av hvert, og det er jo ikke til å benekte at han tar seg jo godt ut.
0: Du kan jo bli anklaget for å være metroseksuelle.
1: Ja, det er jo det som det nye saken å være nå, og det trenger jo ikke nødvendigvis å være negativt, at de ser litt pleid ut i stedet for noe som har ramlet ut fra under i bro.
0: Ja, en 23-åring her, så de har intervjuet, han forteller at han vokser med jevne mellomrom, rygg og mage. Han tar også bikinilinjer, og dette er helt normalt i dag, sier han, i hvert fall blant hans venner. Voksinger er det hotteste, sier han, det gjør alle. Neshårsklipping er også vanlig, vi fikser på våre bryn, og tennene bleikes. Menn bruker også mer botox, visst nok, enn kvinner, og det er heller ikke sjeldent at menn bruker sminka, forteller da gutten. Som du har snakket med NTB. Det høres skremmende ut for meg. Jeg vet ikke om du hadde reagert, altså om du hadde truffet en mann som hadde sagt at han drev med den slags.
1: Jeg tror uansett om det er mann eller dame, så trenger jeg ikke høre om vokstradisjonene deres.
0: Noen tar full Brazilian waxing, står det her. Dette blir mer og mer populært også blant menn. Det vil si at den fjerner alt hår ifra kjønnsorganet, og bakdelen blir fjernet, og kun lite striper blir igjen foran.
1: Forhåpentligvis noe du ikke finner ut av på første date, altså.
0: Nei, det har så litt smertefullt ut.
1: Ja.
3: En, to, tre.

0: ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter regn, sør-sørøst, flaue vind, 12 grader.
1: Været ble presentert av
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskeram og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline, Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper med minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Nå er det en mann som saksøker Jennifer Lopez faktisk, for seksuell trakassering, den er jo litt røy.
1: Ja, du skulle nesten tro det var omvendt, men nei, 44 år gamle Rodrigo Ruiz, han oppholder seg i Los Angeles og er såret og vonbråten fordi Jennifer Lopez har seksuelt trakassert han. Han har brevvekslet med henne siden 2008 og fått til stadig et brev der hun forlanger bilder av han uten klær i nettoen.
0: Okay.
1: Til gjengjeld så skal han sende musikk og sånn, så skal hun hjelpe han å bli publisert. Og han har jo kviet seg litt for dette, han har ikke hatt så veldig lyst til å sende nettobilder av seg, men jeg tror han på et tidspunkt så i hvert fall sendte han noen sånn, litt sånn hel halv lett klede, men det var ikke godt nok. Hun sendte tilbake og begynte å bli ganske ufin i språkbruken at hun skulle ha
0: nakenbilder
1: av han. Og alt dette her, det ble så gale at han endte til slutt opp i terapi og har ikke hatt det greit, så derfor saksøker han henne nå. Det han da ikke har fått med seg, at det er jo slett ikke Jennifer Lopez som han har brevvekslet med, det kom vel som ingen overraskelse.
0: Det kan være flere som heter Jennifer Lopez også.
1: Ja, i dette tilfellet så er det en 53 år gammel kvinne som har utgitt seg for å være henne.
0: Naturlig nok.
1: Ja, men det er da jeg stusser litt med hvorfor han fremdeles driver og saksøker Jennifer Lopez.

0: I Florida har det gått heftig for seg I forbindelse med en rettssak.
1: Det vel ikke uvanlig egentlig at de anklagede eller anklageren kan rykke I tottene på hverandre eller til og med advokaterne når du skal argumentere veldig lidenskapelig for din klient. Men I dette tilfellet så var det dommeren som tok av. Han ble så eitrende irritert på den ene forsvarsadvokaten at han mer eller mindre ba han om å klappe igjen. Og det hadde ikke advokaten noe videre sans for, så han ba dommeren om å klappe igjen. Og da fikk han streng beskjed om å gå og sette seg, eller så skulle rett og slett dommeren hive noe på han. Og da ble han liksom, advokaten litt satt ut for, ok, greit, en ting så lenge med lippa, men skal vi begynne å bli ufine her? Ja vel. Og kranglene fortsatte og rett og slett eskalerte til dommeren spurte om at, ja vel, vil du at vi skal gå ut forbi døren her og ta det mano a mano?
0: Ja, ja.
1: Og han, ja, advokaten, han liksom, ja greit, det bare kommer du, den gamle kall.
0: Ja.
1: Og ja, gud, der skvetter dommeren ned og drar med seg advokaten ut forbi dørene og ute I gangen ut forbi rettssaken. Der ble det full slåsskamp.
0: Siviliserte sak.
1: Siviliserte sak, og det jo godt å vite at dette en kar som har liksom skjebnen ja. Til folk I sine hender, mens han står der og hamrer løs på en eller annen forsvarsadvokat.
0: Ja, han fortjente det sikkert.
1: Han fortjente det sikkert, men uansett så står det nå her at han dommeren, han skal få seg en fine 2 ukers ferie, der han skal gå på sånn anger management classes.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
2: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
3: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett ut.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
2: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men når man da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
1: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter regn, sørøst, flaue vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
2: Sagvåg Bistro og scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
3: Sagvåg Bistro!
2: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, baklukke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og scene for toppstemning og supermusikk. Hey!

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Hos Bankers Pizza bakes färska bönor hver dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenen för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza. La avancerad träfälling ta sig av träna dina för naturkräften gör det. Avancerad träfälling AS tar vanskliga trär när hus eller garage med klatreteknik. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
1: Her de lokale nyhetene. Næringslivsledere, fagforeninger, ordfører og havnedirektører møtte i går på Stortinget for å kjempe for havvindprosjektet Utsira Nord. De advarer om at nye utredninger kan forsinke prosjektet med flere år og skape usikkerhet for arbeidsplasser og investeringer på Haugalandet. Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut til meldinger om røykutvikling ved Kiwi på Vormedal. Røyken kom fra teknisk rom, men det ikke meldt om personskade. Statsforvalteren har satt endelig stopp for planene om en handelspark til over 300 millioner kroner på Bygnes. Utbyggerne må nå finne andre planer for området. Haugesund kommune mener fastlegekrisen over. Antall fastleger har økt betydelig de siste årene, og kommunen har nå igjen ledige listeplasser. Tysvær kommune har brukt 1,2 millioner kroner på to Mercedes-biler til kommunedirektøren de siste to årene. Kommunen, som nå gjør betydelige sparetiltak, forsvarer ordningen med at firmabilen en del av lønnsavtalen. Og en 73 år gammel kvinne på Tysnes brakk både arm og fot etter blitt påkjørt av en lett motorsykkel på en turvei i går ettermiddag. Politiet etterforsker hendelsen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Han Alf jo en kløpper på sykkel. Og Alf, kunne du noen gang tenkt deg å skaffe deg en elsykkel?
3: Ja, det mange som har fristet meg med det, men så lenge jeg trør selv og har et par gir på den der kombisykkelen jeg har, og den fungerer, så kommer ikke jeg til å skifte den ut.
2: Men altså, er det litt latskap i dette her med å ha en elsykkel? Altså at du får hjelp fra batteriene for å trekke deg framover?
3: Det er en ting, men det har vel litt med status å gjøre også. Altså det,
2: ja, er det blitt stas å ha elsykkel?
3: Ja, jeg sa...
2: Er det blitt et statussymbol?
3: Status og stas, det går ihop det til ord altså, men det virker som om det er blitt en mote i alle fall, at nå skal du... Og så er det noen enorme priser, ser jeg. Det er jo dyrere enn en moped.
2: Ja, visst.
3: Ja, over 20 000. Kan du tenke deg noe så galt?
2: Kjøp en godt brukt moped. Det trenger ikke koste mange tusenlappene.
3: Jeg tror du får en ny til 20 000 nå, jeg altså.
2: Ja, ja.
3: Ja, for det er mange merker å velge i det, altså. Så jeg begriper ikke det der, altså. En skarve trøssykkel med en sånn hjelpemotor, altså.
2: Skal koste så mye penger.
3: Ja, det er så bort i veggene. Så det, men de har så god råd nå, folk, at de ja. Tenker jo med gale ende snart, vet du.
2: Ja, nei, altså, du vet hvordan det er med alt fra mobiltelefoner, vet du, til alt annet fancy som en skal ha seg i dag. En bryr seg ikke om hva det koster, for det er trendy, og da må man ha det.
3: Det er visst sånn, ja.
2: Du vet, før i tiden så var det sossajakka og klogger med høye hæler, og jeg vet ikke hva det gikk i, som var motor alle måtte ha, men nå er det altså både elsykler og mobiltelefoner og litt av hvert.
3: Ja, og jeg husker jo farmen, han skammer seg jo med å gå på skolen med sånne klogger, så tresko altså. Så. Mm. Så, ja,
2: plutselig så ble det trendy.
3: Ja, og nå er det plutselig blitt siste skrik, altså.
2: Så, ja, det er noen år siden nå, da. Det er ikke så trendy nå lenger. Nå er det altså sånne rare joggesko nå det går i.
3: Ja, ja, men det skifter fort.
2: Ja.
3: Plutselig så...
2: Nå er det bling det skal være.
3: Plutselig så er det så trekloggene på plass igjen, altså. Ja, fordi, nei, de skifter, vet du, for de har jo ikke fantasi til å lage noe nytt heller, vet du. Så de må pynte på det gamle.
2: Uansett, hvis du skal ha deg en elsykkel, så kan det være at du må få deg et eget sertifikat for å kjøre elsykkelen, og den må kanskje også påsettes skilter, faktisk. Det er det siste jeg nå fra Statens Vegvesen.
3: Ja, men det er ikke noe nytt det heller, for akkurat sånn var det du sa knallertene kom også, altså.
2: Ja.
3: Ja da, for det var ikke sertifikat på deg heller. Og du måtte springe det i gang. De hadde jo ikke så mye som en trø kickstart, eller hva det kallet.
2: Trøklikk, de kalte det for.
3: Ja, ja. Så jeg husker en som heter Vangen, som bodde som nabo da nå, hos meg da jeg var liten skitunge.
2: Mm.
3: Det var en med vanlige sykkelhjul, altså, så en bitteliten motor helt bak.
2: Mm.
3: Og så så jeg han sprang på siden av denne her, og fikk rentene i gang. Og så hever han seg på i fart.
2: Ja.
3: Og sånn kom han seg til byen.
2: Fantastisk.
3: Ja da.
2: Men ellers så viser de til regler av Statens Vegvesen nå når det gjelder dette med motorkraft på elsykler. En elsykkel kan ha en effekt opp til 250 watt. Motoren skal også automatisk koble seg ut når hastigheten nærmer seg 25 kilometer i timen. En elsykkel kan yte 6 kilometer i timen uten trådkraft. Ikke noe mer enn det skal du greie. Så det er jo ikke rare kraften det snakker om her, 250 watt. Har du noe mer enn det? Ja, da må du få skilter på andre greier. Yter den elektriske motoren opp til 4000 watt og kan gi en fart opp til 45 kilometer i timen, så er det å regne som en moped. Altså hvis den har mer enn 250 watt opp til 4000 watt, da er det en moped. Men yter denne elmotoren på sykkelen din mer enn 4000 watt, da er det en motorsykkel å regne. Og da skal kjøretøyene... Ja, de skal både forsikres og litt av hvert.
3: Ja, bevares altså. Og så er det noe som heter kulde om vinteren, og hva er det som skjer da?
2: Ja.
3: Ja, ja, før så sa de det når de hadde brukt denne her modellen som jeg nettopp snakket om. Nei, nå kommer jeg til å fryse på knallerten, du.
2: Ja.
3: Hjelper den elektriske motoren mot det frostet der, tror du?
2: Ja, det kan jo være at du kan få elektrisk oppvarmet sete, vet du.
3: Skal se det, at teknologien har gått et steg frem, altså. Det hadde vært fantastisk.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: alle vildfestivalene hvert i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofter, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning, Elbjørnfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerer.
2: Streiken som kunne startet allerede I dag ville I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina 4 personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. 10 personer ble såret I angrepet. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky beskriver en samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner som positiv og roser deres vilje til å jobbe for en diplomatisk løsning på krigen. Zelensky sier de diskuterte mulighetene for et møte I forbindelse med det kommende G7-toppmøtet I Frankrike. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne utenfor arenaen ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene for Dolti på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag Ankerfest Kunnesekanalen Gjestehand 19. og 20. juni.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Det venter regn, vestlig, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Vi skal snakke om festivaler, og når den kommer ut i juni, så kommer jo festivalene tett i tett. En av de neste store nå, det er jo Bykalas 19. og 20. juni. Det noe som blir et høydepunkt for deg?
1: Jeg har faktisk ikke vært på Bykalas, jeg. Det har vel vært arrangert i 2 år, er det det? Det har, ja. Har vel selvfølgelig hatt andre navn, da. Det har vært alltid festivaler som jeg har gått på, men akkurat det Bykalas tror jeg ikke jeg har vært på. Men jeg vet at det var en kjempesuksess i fjor.
0: Mm.
1: Både med værmessigt, arrangementsmessigt og musikalsk.
0: Ja, du inne på det. Altså, ja. Dette med vær er jo så viktig.
1: Ja.
0: Altså, når det festival, og det et utrolig flott initiativ, dette med bykalas, synes jeg. Det noe som en by som Haugesund trenger. Ja. Det har manglet i mange år. Altså, det har vært noen tilsvarende ting tidligere, men det har liksom ikke overlevd. Nå har det liksom gått greit, og de har liksom gått i pluss, og da fortsetter det. Så er det fint vær, så går det veldig bra, tror jeg. Så de skal få det til i år også, og de har jo et fantastisk stjernegalleri.
1: Ja,
0: så her blir
1: nevne.
0: Det rift om billetterne. Tobias Sten.
1: En såpass originalt som en ung countryartist.
0: Ja, jo, men altså, han er utrolig flink på scenen og har noen populære låter, og er lokal, liksom.
1: Og gjør countryen mer interessant for disse under 50 år.
0: Ja, det er mer pop enn country, kanskje, men uansett.
1: Ja.
0: Så har du jo Highest Kite, Undergrunn, Hellbillies, synes jeg er fantastiske. De er utrolig flinke, altså.
1: Stemning?
0: Ja, en ting er stemningen, men musikalsk sett også, altså. Stavanger-kameratene kommer, og da er det de løfter taket. Det tar helt av. De er så flinke å skape stemning, er så naturlige på scenen. Fine gjeng, har jo hatt de på besøk her i studio flere ganger. Jeg digger Stavanger-kameratene. Da er det bare så du vet.
1: Ja,
0: det tar helt av. Så tenk det du. Erik og Chris kommer. Det er jo stort i seg selv. Carina Dahl, kapteinen og mange andre. Så her er det bare å glede seg til Bykalas. De er vel kanskje utsolgt også, jeg vet ikke, jeg kan jo sjekke her mens vi er innpå,
1: men jeg
0: innbiller meg at...
1: Du skal da få tak i en billett, hvis du vil.
0: Ja. Festivalpass koster 2149 kroner, nesten like mye som å gå på en Premier League-kamp.
1: Ja, for å sammenligne det, ikke sant?
0: For å sammenligne.
1: Ja.
0: Jo, men...
1: Da vil jeg heller gå på Bykalas.
0: Ja, det vil jeg altså.
1: Hele helg med Bykalas.
0: Hele helg med Bykalas. Så det er ikke så gale. Dagspass koster 1299. Ja, helt ok. Det er mye opplevelser, det er mange flotte artister og mye å se frem til. Men så er det mange andre festivaler også, for all del. Men om vi kommer ut i juli, så er det jo Skånevik og Skudnes og Vikedal og så videre. Og så er det Sillajas i august, og så er det filmfestival. Så her står jo opplevelsene bare i kø.
1: Ja, det er bare å glede seg.
0: Vi er bare å glede seg. Festival, hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det Åste, Geir.
2: Ja, det Åste, Håvik.
3: Her de lokale nyhetene. Næringslivsledere, fagforeninger, ordførere og havnedirektører møtte i går på Stortinget for å kjempe for havvindprosjektet Utsira Nord. De advarer om at nye utredninger kan forsinke prosjektet med flere år og skape usikkerhet for arbeidsplasser og investeringer på Haugalandet. Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut til meldinger om røykutvikling ved Kiwi på Vormedal. Røyken kom fra teknisk rom, men det ikke meldt om personskade. Statsforvalteren har satt endelig stopp for planene om en handelspark til over 300 millioner kroner på Bygnes. Utbyggerne må nå finne andre planer for området. Haugesund kommune mener fastlegekrisen over. Antall fastleger har økt betydelig de siste årene, og kommunen har nå igjen ledige listeplasser. Tysvær kommune har brukt 1,2 millioner kroner på to Mercedes-biler til kommunedirektøren de siste to årene. Kommunen, som nå gjør betydelige sparetiltak, forsvarer ordningen med at firmabilen en del av lønnsavtalen. Og en 73 år gammel kvinne på Tysnes brakk både arm og fot etter blitt påkjørt av en lett motorsykkel på en turvei i går ettermiddag. Politiet etterforsker hendelsen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det blir ingen streik ved norske flyplasser. TNH Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. I Røvær og Feøysambandet, I forbindelse med årlig verkstedsopphold, settes Feøy Express inne som reservefartøy for Fjordøy I uke 24 og 25 I farutestart, som var I går 8. juni. På grunn av redusert kapasitet om bord, så anbefales det å forhåndsbestille billetter I denne perioden. Feriesambandet Sydnes, Fjellberg, Borgundøy, Utbjoa skal videreføres med dagens rutetilbud. Samtidig vil Vestland Fylkeskommune sikre reserveferie for flere viktige samband I Sunnhordland. Du leser mer på Radio H.no. Brannvesenet rykket I går ut en melding om røykutvikling I Kiwi-butikken på Vormedal I Karmøy. Ifølge brannvesenet var det snakk om røykutvikling fra teknisk rom. Det skal ikke ha blitt noe dramatikk, og det var heller ikke meldt om personskader som følge av denne røykutviklingen. Jeg Espen Hansen. Ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ellevillfestivalen blir I år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister I året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesterramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning, Ellevillfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det blir ingen streik blant bakkemannskaper etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Sommeren kan likevel by på trøbbel for flypassasjerene.
2: Streiken som kunne startet allerede I dag ville I første runde utgjort 300 bakkemannskaper ved Oslo Lufthavn, Gardermoen, Værnes og Flesland. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikerne og flygelederne skal til mekling og nå først 22. juni kabinansatte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina 4 personer drept I et russisk angrep mot en by I Kharkiv, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. 10 personer ble såret I angrepet. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, det melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener at det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. Oppslutningen til president Donald Trump på et av sine laveste nivåer. Nå det kun 22% som støtter måten presidenten håndterer levekostnadene på, ifølge en meningsmåling fra Reuters. Økte bensinpriser og Iran-krigen skaper bekymring blant amerikanerne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold. Sunnhordland Fasadevask.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Velkommen til Fjells! 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Det venter regn, vest, nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: VM går av stablen og starter nå for fullt. Skal du benke deg foran skjermen hjemme? Hvordan blir dette? Og så er det kamper da som går sent. Altså den første kampen, torsdag, Mexico, Sør-Afrika, starter klokka 9 på kvelden, og det er jo greit.
1: Og ukedag var?
0: Torsdag.
1: Du sa torsdag.
0: Ja.
1: Da blir det en omgang på meg, og da blir det andre omgangen. Bare jeg er på jobb til klokka 9 der. Så, ja. Men
0: andre da gjelder det å komme seg hjem så fort som mulig.
1: Ja, da blir det også å se andre omgangen der. Så håper jeg at det er 0-0 når jeg kommer hjem, og så 3-3 etter...
0: og så er det fredagen, da er det jo to kamper. Sør-Korea, Tjekkia og Kanada, Bosnia-Herzegovina. På lørdagen, da er det USA-Paraguay og Qatar-Sveits. Hva tror du om disse kampene her? Sør-Korea, kan de være en joker? Kan de komme langt her? Meksiko kan jo være i steingod.
1: Ja, men altså Meksiko er arrangørland, og vi håper jo alltid at arrangørene gjør det bra. Nå er det jo tre denne gangen da, så, men vi håper jo alltid at de kommer langt.
0: USA, det er jo arrangørland det også. Ja. Kan de gjøre det godt?
1: Sa du ikke hvem skulle de ha sin første kamp?
0: Paraguay.
1: Ja,
0: det er jo sør-amerikansk.
1: Ja, det skal de få slite altså.
0: Ja, det er det jeg mener.
1: Den er vond.
0: Ja.
1: Jeg vil jo tro de går videre, men så blant de tre som går videre, det vil jeg jo tro. Men,
0: Qatar-Sveits, er det Sveits som vinner den?
1: Ja, ja. Altså Qatar er et av de dårlige lagene.
0: Ja.
1: Masse dårlige lag i VM denne gangen, på grunn av en utvidelsen med til 48 lag, og Asia og...
0: Brasil, Marokko. Marokko kan være stengod.
1: Ja. Det afrikanske laget er god. Men jeg tror Schweiz, Qatar der, kan fort bli 4-0 til Schweiz.
0: Ja. Ja. Haiti, Skottland. Det mye sånne litt spesielle ting
1: her. Sa du Haiti, Skottland?
0: Ja.
1: Er Skottland med i VM?
0: Skottland er med, ja.
1: Ja vel. De har aldri gått videre fra gruppespill.
0: Nei.
1: Nei, de har prøvd 8 ganger, vært med i 8 VM, aldri gått videre.
0: Nei.
1: Nå ligger det oppe i... dagen for de, altså at de går videre, faktisk.
0: Ser du det?
1: Ja, se det en gang til hvem de skal møte.
0: Haiti?
1: Ja, de slår jo Haiti.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja.
0: Så da går de videre. Det er morsomt da. Australia-Tyrkia?
1: Den, tenker jeg, er målfattige. Vrien og spå, uavgjort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tyskland møter Curaçao.
1: Ja.
0: Det blir en treningskamp på Tyskland.
1: Curaçao er jo en debutant, en knøttliten nasjon, og jeg lurer meg på om det fremdeles har han Dick Advokat som trener. Han er nesten 80 år.
0: Ja.
1: Det var han som var trener når de kvalifiserte seg, så var det vel snakk om at han måtte trekke seg av private grunner, men jeg lurer meg på om han er der allikevel.
0: Ja, ja.
1: Men de går jo ikke videre det da.
0: Ja. Og så Nederland og Japan. Det er liksom kampene de neste dagene frem til og med søndag. Så det er en del gøyale ting her.
1: Av de kampene du nevnte der, så er det den siste som er det mest interessante, Nederland-Japan.
0: Ok, hvorfor det?
1: Japan er en litt underkommunisert god fotballnasjon,
0: ja.
1: Typisk kvartfinalnasjon. Nederland er knallgod, egentlig. Skårer ofte både 3, 4 og 5 mål i kampene.
0: Mm.
1: Forventer jo at de går langt i mesterskapet.
0: Ja.
1: Men Japan, som sagt, er bra, men Nederland vinner vel der. Men det er nok to land som går videre.
0: Ja. Vi kunne jo nevnt mye rart her, men vi må jo i hvert fall nevne at Norge sin første kamp går mot Irak, og det er jo ikke før neste uke, men hva tenker du om det, Norge-Irak?
1: Det er jo den kampen som absolutt bør vinne for å ha gode nerver når vi går inn i de to siste, så jeg tror vi tar den altså.
0: Men vi er i gruppa med England, Argentina og Portugal, og Østerrike. England-Kroatia for eksempel, det kan bli en gøyere kamp.
1: Ja. England venter jo som alltid på å bli verdensmester. De har vunnet to EM på rad nå for damene, men for gutta så er det stoppet opp hver gang når det gjelder.
0: Ja, uansett. Fotball-VM starter nå, og for alle som er glad i fotball, nå er det julaft da.
1: Ja, men sier det sånt.
0: Ja. Fotball-VM, hot or not?
1: Det må jo bli hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Sigma Motor har gott utvalg I MC och körutstyr. Service och reparationer på de flesta märker. Sigma Motor, din kompletta MC-partner på Högalandet.
1: Her de lokale nyhetene. Næringslivsledere, fagforeninger, ordførere og havnedirektører møtte I går på Stortinget for å kjempe for havvindprosjektet Utsira Nord. De advarer om at nye utredninger kan forsinke prosjektet med flere år og skape usikkerhet for arbeidsplasser og investeringer på Haugalandet. Brannvesenet rykket I går ettermiddag ut meldinger om røykutvikling ved Kiwi på Vormedal. Røyken kom fra teknisk rom, men det ikke meldt om personskade. Statsforvalteren har satt endelig stopp for planene om en handelspark til over 300 millioner kroner på Bygnes. Utbyggerne må nå finne andre planer for området. Haugesund kommune mener fastlegekrisen over. Antall fastleger har økt betydelig de siste årene, og kommunen har nå igjen ledige listeplasser. Tysvær kommune har brukt 1,2 millioner kroner på to Mercedes-biler til kommunedirektøren de siste to årene. Kommunen, som nå gjør betydelige sparetiltak, forsvarer ordningen med at firmabilen en del av lønnsavtalen. Og en 73 år gammel kvinne på Tysnes brakk både arm og fot etter blitt påkjørt av en lett motorsykkel på en turvei I går ettermiddag. Politiet etterforsker hendelsen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Cut and go! Du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten vår mer enn bare en klipp. Søk cuttenbow.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det blir ingen streik ved norske flyplasser. TNHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det opplyser Fellesforbundet I en pressemelding. Brannvesenet rykket I går ut til en melding om røykutvikling I Kiwi-butikken på Varmedal I Karmøy. Ifølge brannvesenet var det snakk om røykutvikling fra teknisk rom. Det skal ikke ha blitt noe dramatikk, og det var heller ikke meldt om personskader som følge av denne røykutviklingen. En mann I 50-årene har fått en bot på 15 000 kroner etter å speie ned en russebuss med kumøk. Han ilagt et forelegg for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som gjelder vakt som kjøring I forbindelse med speie av kumøk på russebuss. Mannen har foreløpig ikke vedtatt forelegget, det sier politiadvokat Anja Fjetland I Sør-Vest politidistrikt. Utrykningspolitiet har en ny aksjon denne uka, og denne gangen det ruskjøring som på agendaen. Ruspåvirket kjøring en av hovedårsakene til de alvorlige trafikkulykkene. Målet for aksjonsuka å forebygge og avdekke mistanke om ruspåvirket kjøring og redusere antallet drept og hatt skadde på norske veier forårsaket av sjåfører som ruspåvirket, det sier UP-sjef Knut Smedsrud. Jeg Espen Hansen, ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

Er du frisør? Cut&Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut&Go er mer enn bare en klipp. Søk cut&go.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann I slutten av 10-årene ble knivstukket I Tønsberg I morges. Fornærmede våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann I 50-årene pågrepet. Politiet sier det en relasjon mellom partene. Nikolai Tangen kritiserer utdanningsinstitusjonene og mener at de ikke spør om hva slags kompetanse studentene bør ha for å jobbe I oljefondet. Tangen tar direkte feil, sier BI-professor.
2: Vi har I årevis hatt dialog med oljefondet og andre deler av næringslivet for å kunne tilpasse utdanningene BI tilbyr studenter, sier professor ved BI Leif Anders Thorsrud til E24. Dette et kjempeviktig tema, og vi ser fram til videre dialog, svarer Tangen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. IT-trøbbel rammet flere banker I går. Feilen skal være rettet, men flere kan fortsatt oppleve problemer med å logge inn på mobilbank. Ifølge selskapet som leverer IT-løsningene årsaken en følgefeil som fører til påloggingsproblemer. President Donald Trump ble møtt med høylytt buing da han ankom Madison Square Garden I New York for å se NBA-finalen. De store sikkerhetstiltakene rundt besøket førte til lange køer og at en planlagt folkefest for supporterne ble avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag. I Kunnesekanalen gjester han på Bømlo. Nedkaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen gjester han 19. og 20. juni.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: været presentert av
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Det venter regn. Vest, nordvest. Svak vind. 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni. Torgdag!

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Yeah.
2: Radio Haugaland.
0: Ja da, da vi tilbake fra Studio 7 på Radio Haugaland. Spalt og engasjert, og den som engasjert denne uka Tom Landås. Velkommen tilbake.
3: Jo, takk.
0: I dag har du valgt respekt som tema. Hvorfor det?
3: Det noe som har fascinert meg så mye, fordi...

0: til av vedkommende menneske. Du hadde gjort opp noen tanker, gjort opp en mening om vedkommende, men etter å ha blitt bedre kjent, etter å ha tatt seg tid til å se om igjen.
1: Ja.
0: Vel, han var visst ikke bare den som kjeftet og smelte, eller som mente de gale tingene som jeg ikke var enig i. Han hadde også en annen dybde vedkommende kunne mene og tenke noe annet. Og da har jeg veldig mange ganger opplevd at jeg har fått et nytt syn på mennesker.
1: Ja.
0: Og da blir det respekt.
1: Ja.
0: Og der blir det respekt.
1: Mm. Når det mest krevende, utfordrende å vise respekt? Er det overfor andres meninger og holdninger, eller normer og skikker? For å ha to alternativer her da, ja.
0: Ja, nei, det ikke dumt det å spørre om det, fordi jeg kjenner nok kanskje det at med normer og sånt noe, med krav om at du skal være sånn eller du skal være sånn, det en veldig inngripende ting. Det at et menneske mener noe annet enn deg, ikke så inngripende.
1: Ja.
0: Men hvis det forlanger at du skal leve sånn og sånn, ja, da må jeg kanskje bruke litt lengre tid på den respekten, altså det tilbakeblikket og se en gang til, hva det du mener med det? Hva hensikten?
1: Ja.
0: Hva hensikten med det du... Hvorfor skulle jeg leve sånn? Hvorfor skulle jeg gjøre det sånn?
1: Mm.
0: Og så da vil det ta kanskje enda lengre tid enn hvis det bare er en meningsytring.
1: Ja.
0: Og å se folk om igjen der på meningene, så betyr ikke at jeg må bli enig med dem.
1: Nei.
0: Men det betyr at jeg, for det første, aksepterer deres mening. Det er helt legitimt at du kan mene det du gjør. Og så har du faktisk et lite poeng.
1: Ja.
0: Ja. Og noen ganger så tenker jeg, mange ganger har jeg benyttet meg av det poenget de har.
1: Ja.
0: Og koblet sammen med også mitt ståsted, mitt synspunkt.
1: Mm.
0: Og mange ganger kunne gjort i lage, hva skal jeg si, en ny tanke, en ny måte å tenke på.
1: Ja, men da viser du respekt, men hva er det beste med å bli vist respekt?
0: Nei, men det blir jo bare å snu det omvendt. Det.
1: Ja.
0: Det er klart at jeg vet i denne byen her sånn, gjennom disse årene jeg har holdt på i kirkeliv og sånn, kirkeliv og politikk,
1: ja.
0: Det er en del meninger ute og går om meg.
1: Ja.
0: Jeg ble jo kalt for Haugesunds Metusalem, for eksempel.
1: Ja,
0: han som levde i flere hundre år,
1: ja.
0: Og trodde han visste alt.
1: Nemlig all verden.
0: Ja, og det var i alkoholdebatten.
1: Ja, ja.
0: Og så har jeg kanskje møtt mennesker som, hvis de har blitt litt bedre kjent med meg, så, ja. Så står jeg ikke bare for det ene, jeg står for både det ene og det andre.
1: Ja.
0: Og det jeg mente og det jeg sa, det var sånn, det var ikke sånn.
1: Ja. Du har jo i årekka nå vært en sentral person i Haugesund bystyret for KrF, var det fra 2011 vi fant ut...
0: Som vara representant,
1: ja. Ja, du kom inn der.
0: Begynte da også. Mm.
1: Skjer det at du får fornyet syn på folk? Og saker som utgangspunktet er svært uenig i?
0: Ja, i politikken er et nydelig verksted for det. Og det er derfor du hører til kanskje kjedsommelige at politikere er kjempeflinke til i det offentlige
1: ja.
0: Å si tydelig fra til hverandre og ha skarpe meninger mot hverandre. Og så hører du det. Men så går man ut og så tar seg en kaffe eller en prat etterpå.
1: Ja.
0: Og så har vi det bare hyggelig, eller man går på fotballkamp sammen og er gode venner.
1: Mm.
0: Og da kan du si at i politikken så er det respektbegrepet på den måten igjen basert veldig mye på at du har hørt på folk og at du har lyttet deg frem til hva de sier, og så har deres utsagn påvirket deg.
1: Mm.
0: Du har dandert litt din mening.
1: Ja.
0: Mm.
1: På hva slags måte viser en respekt? Har vi egentlig vært inne på det her nå, men...
0: De fleste vil jo tenke da, men det er derfor jeg, ikke det at jeg kverulerer over ordet respekt,
1: nei.
0: Men jeg prøver å bare sette det inn i en litt sammenheng. De fleste vil jo tenke at det handler om å bare adlyde den andre og vise respekt.
1: Ja.
0: Jeg mener jo at bruken av ordet respekt i barneoppdragelse for eksempel er veldig mye misforstått.
1: Ja.
0: Altså, du må ha respekt for faren din.
1: Ja.
0: Må du det?
1: Nei, du må ikke.
0: Nej, ja. Men är det rätt allt du har där? Det är kanske inte det heller.
1: Nej, nej.

0: Så det kanskje feil ord ja. Å bruke. For respekt betyr at du forlanger.
1: Ikke sant?
0: Det jeg forlanger det. Ja. At du skal vise meg ja. Respekt ved å ikke si meg imot, eller gjøre ja. Akkurat som jeg sier. Det en dårlig form for respekt.
1: Og så det jo en fras også, rett som det blir sagt, det står respekt av det valget. Som for eksempel kan være et yrkesvalg eller veivalg. Er det noe du tenker mye over at du har sagt til noe?
0: Det sånne uttrykk man bruker, og da må jeg ønsker å gå mer og i dybden på det, for hvis jeg sier at det står respekt av det, så betyr det, da må jeg, hvis jeg skal kunne si det til deg, det står respekt av denne her jobben du gjør her i Radio Haugaland, ikke sant? Så må det være fordi jeg har innhentet meg litt noen, kanskje en ny kunnskap.
1: Ja.
0: Jeg har respektert det.
1: Jeg skjønner det.
0: Ved å se at, wow, det ligger så mye arbeid bak det.
1: Ja.
0: Wow, her har man lest mye for å komme frem til dette. Ja. Og her var det mye knapper å trykke på.
1: Ja.
0: Han har jammen med fått det ganske mye fin. Jeg trodde det bare var å sitte og prate tur.
1: Ja. Og drikke kaffe som du ikke engang har
0: ja,
1: fått.
0: Ja, og da kunne jeg oi, det står respekt av denne jobben.
1: Men du, respekt for veivalg, jeg vil gå litt videre på den. For noen år siden så var jo KrF i et veivalgskille på Riksplan da. Blått eller rødt.
0: Ja.
1: Hvor utfordrende var det å respektere hverandres synspunkter der, i den saken der? Det var faktisk overført nesten alle årsmøtene i Norge på NRK. Det var at dere var i så søkelyset.
0: Helt fantastisk, ja. Det var vel første gang at jeg etter et ekstraordinært årsmøte i Haugesund
1: ja.
0: Ble oppringt av Dagsnytt NRK Nyheter,
1: ja.
0: Og måtte gi intervju. Om det var vanskelig, ja, det noe av det vanskeligste når de nærmeste vennene dine begynner
1: ja.
0: Å krangle.
1: Ja.
0: De som for å få makt
1: ja.
0: Plutselig bruker andre metoder,
1: ja.
0: Da kan det bli vanskelig. Så respekten min den gangen
1: ja.
0: Handler om at jeg står enda for at jeg synes det var noen som gjorde dumme ting.
1: Okay.
0: Men jeg... valgte likevel å være fortsatt med i partiet, selv om liksom det var feil side som vant den gangen.
1: Ja, jeg husker det, det var på den andre siden, alltid på seg.
0: Ja, ja. Ja. Så da har jeg vist de respekt ved å ikke melde meg ut, for eksempel.
1: Ja. Ja.
0: Ikke forlate skipet. Ok, da ble det sånn. Da skal vi se hva vi får ut av det, og så jobber vi på videre, folkens.
1: Ja. Respekt i kirke også. Før og nå, normer og skikker.
0: Ja.
1: Har noe endret seg i løpet av årene, eller i alt som det var for 40-50 år siden?
0: Nei, det er jo ikke det. Folk har jo endret seg i forhold til normer og regler,
1: ja.
0: Som vi har tidligere snakket om. Sånn at det som er det fine i kirka nå, er at jeg synes vi får aktualisert og virkelig gjort det budskapet kirka skulle stå for.
1: Ja.
0: I kirka, altså, det handler ikke bare om at du skal oppføre deg prektig og sånn, som noen trodde at det var om å gjøre. Det var bare det handlet om i kirka.
1: Mm.
0: Nå handler det mye om nåde og sannhet. Altså, jeg skal tåle å bli avslørt, tåle å bli rettet på i livet mitt og få noen utfordringer i livet, for jeg vet alltid at det nåde. Og det synes jeg kirka nå er flinkere til å vise.
1: Ja.
0: Nåde. At... vi tar imot folk, at vi omslutter folk. Sånn at kirka ikke bare ble oppfattet som en slags sånn der religiøs domstol, om du er utenfor eller innenfor, bra nok eller for dårlig.
1: Mm. Jeg vil si litt om respekt for farer og havet, fjellet. Menn er jo overrepresentert i drukningsulykker. Hvorfor er menn mer respektløse for havet enn kvinner? Ja. Det er ledende spørsmål, men det er nesten, se det som et faktum, det jeg sa nå.
0: Ja. Hvorfor er vi det?
1: Nei.
0: Det må jo ligge et eller annet i det der kjønnsgreiene hvor vi skal tøffe oss. Tror vi er uovervinnelige.
1: Ja.
0: Og så tror jeg det er et par praktiske årsaker.
1: Ja.
0: Og det er...
1: Vi føler oss sterkere fysisk.
0: Nei, det er at folk står og tisser.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt på. Men godt poeng.
0: Sånn at, og hvis du kombinerer det sammen med andre ting som gutta litt kjekkere med å tøffe seg med, bruke alkohol og sånt nå,
1: da har vi løsningen.
0: Så har vi noen ting. Men hvorfor det er forskjellen på mann og kvinne, det blir jo et svært spørsmål.
1: Ja. Så har vi førstegangsreise til nytt land. Hva er viktigast å ha respekt for når du skal til et nytt land? Har du vært i Kina?
0: Nei.
1: Nei, ok. Men hva er det første du tenker på å ha respekt for når du reiser til et nytt land?
0: Ja, det er jo det å kunne ha hva skal vi si, oppføre meg sånn at det ikke provoserer.
1: Ja.
0: At det ikke lager vanskelighet for de som skal være til hjelp for meg.
1: Mm.
0: Og det er en vanskelig nok oppgave, tenker jeg.
1: Ja, du må lese deg litt opp, bitte litt.
0: Ja, og hvis du er en frimodig kjekkass som kommer sånn, så har du lett for å trå feil.
1: Ja.
0: Så et godt tips, det er å ha med seg reise sammen med kona di.
1: Ja.
0: Hvis du har noen kone.
1: Ja.
0: For hun kan ofte hjelpe deg med å til oppføre deg som du bør.
1: Ja, ikke ta deg for mye på egen hånd i alle fall.
0: Du får i hvert fall vente litt til du har funnet litt ut av ting.
1: Men nå skal du ut på egen hånd her. Du skal få noen selskapsleker på slutten her, Tom. Jeg nevnte Kina, jeg. En litt utbredt myte, kanskje, men det at en skal rape da, for å vise respekt for maten. Det blir gjort blant eldre generasjoner, har jeg forstått. I Japan så slurper en når en spiser. Så nå er spørsmålet til deg her, Tom. Du er på en flott middag for Haugesund bystyre, og blir visket inn i øyra av sjefskokken at om du er tilfreds med måltidet, så bes du vise det høylytt. Du får to valg til å vise respekt, rapa eller slurpa. Hva gjør du?
0: Ja, hvem var det som spurte forresten?
1: Kokken.
0: Ja, kokken. Sjefskokken. På hvilken restaurant var det?
1: Nei, det kan jo ta... Nei,
0: jeg tenkte han kanskje hvis han var fra India, eller hvis han var fra noe sånt.
1: Åja, du tenker på hvordan han så ut, Kim, hvor han er fra han.
0: Nei, jeg tenkte kanskje det var en indisk restaurant, så kunne jeg jo rapa. Da kunne jeg jo rapa.
1: Ja, det var et godt poeng. Ja.
0: Men det spørs jo om jeg hadde gjort det.
1: Ja. Et lite rap?
0: Ja, nei, det spørs jo det. Jeg hadde jo faktisk en gjest rundt julaftensbordet for noen år siden. En doktorgradsstudent fra India. Og hun var veldig fornøyd med maten, for å si det sånn.
1: Ja, og hun rapte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, eller hun... Eller når vi spurte om maten var god, så gjorde hun sånn. Hun altså ristet på hodet, og det betydde ja.
1: Ja. Og jeg kjenner noen som slurper. De er ikke fra Japan, men de slurper uansett. Så.
0: Ja, det tenker jeg nok du kjenner, ja. Men jeg hadde jo med meg en gamle prest som hadde vært misjonær i Kina, og på en Kina-restaurant her i byen. Og han ville snakke så mye kinesisk at til slutt så sa han kelneren, som var fra Kina, kan du være så snill og snakke norsk?
1: Ja.
0: Så når de er her i Norge, så vil de sikkert at vi skal oppføre oss akkurat sånn som, sånn som vi er.
1: En til, den er vanskelig altså, tror jeg. Hva er viktigast å ha respekt for? De 10 bud eller fjellvettreglene? Den er vrien.
0: Ja, det er samme sak.
1: Er det samme sak?
0: Ja, det er samme sak.
1: Ja, nei, tibud er tibud, og fjellvettreglene har 9.
0: Ja, det kan du si. Men du vet, de har smeltet i hverandre.
1: Ja, det er de.
0: Det er de, så jeg skjønner ikke at jeg må velge her, altså, men...
1: Jeg kan ikke la noen få sjanse for å gardere her.
0: Jeg kan ta garderingen, og det er at hvis jeg respekterer de tibud, har jeg med det også respektert fjellvettreglene. Fordi regelverket er intakt der, tenker jeg, med å ta vare på livet og ta vare på min neste. Og,
1: da skal jeg vise deg den respekten som gjester i dag, at de godtegner svaret ditt.
0: Ja, du gjør det.
1: Takk skal du ha, Tom Landås, og velkommen igjen i morgen, og det gjelder dere lyttere også. Heng på!

Petremorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: sysort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
1: Her de lokale nyhetene. Næringslivsledere, fagforeninger, ordførere og havnedirektører møtte I går på Stortinget for å kjempe for havvindprosjektet Utsira Nord. De advarer om at nye utredninger kan forsinke prosjektet med flere år og skape usikkerhet for arbeidsplasser og investeringer på Haugalandet. Brannvesenet rykket I går ettermiddag ut til meldinger om røykutvikling ved Kiwi på Vormedal. Røyken kom fra teknisk rom, men det ikke meldt om personskade. Statsforvalteren har satt endelig stopp for planene om en handelspark til over 300 millioner kroner på Bygnes. Utbyggerne må nå finne andre planer for området. Haugesund kommune mener fastlegekrisen over. Antall fastleger har økt betydelig de siste årene, og kommunen har nå igjen ledige listeplasser. Tysvær kommune har brukt 1,2 millioner kroner på to Mercedes-biler til kommunedirektøren de siste to årene. Kommunen, som nå gjør betydelige sparetiltak, forsvarer ordningen med at firmabilen en del av lønnsavtalen. Og en 73 år gammel kvinne på Tysnes sprakk både arm og fot etter blitt påkjørt av en lett motorsykkel på en turvei I går ettermiddag. Politiet etterforsker hendelsen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I Røvær og Feøysambandet, i forbindelse med årlig verkstedsopphold, settes Feøy Express inne som reservefartøy for Fjordøy i uke 24 og 25, i farutestart som var i går 8. juni. På grunn av redusert kapasitet om bord, så anbefales det å forhåndsbestille billetter i denne perioden. Feiesambandet Sydnes, Fjellberg, Borgundøy, Utbjoa skal videreføres med dagens rutetilbud. Samtidig vil Vestland Fylkeskommune sikre reserveferie for flere viktige samband i Sunnhordland. Du leser mer på Radio H.no. Brannvesenet rykket i går ut en melding om røykutvikling i Kiwi-butikken på Vormedal i Karmøy. Ifølge brannvesenet var det snakk om røykutvikling fra teknisk rom. Det skal ikke ha blitt noe dramatikk, og det var heller ikke meldt om personskader som følge av denne røykutviklingen. Utrykningspolitiet har en ny aksjon denne uka, og denne gangen det ruskjøring som på agendaen. Ruspåvirket kjøring en av hovedårsakene til de alvorlige trafikkulykkene. Målet for aksjonsuka å forebygge og avdekke mistanke om ruspåvirket kjøring og redusere antallet drept og hatt skadde på norske veier forårsaket av sjåfører som ruspåvirket, det sier UP-sjef Knut Smedsrud. Fotballkvinnene møter Østerrike i den siste runden i den ordinære kvalifiseringen til VM i Brasil neste år. Kampen spilles på Ullevål med kampstart klokken 18 i dag. Norge allerede sikret å bli nummer 2 i puljen og skal senere i år i omspill om VM-plass.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland og advarer Amnesty.
2: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd I flere av disse, blant annet I Libya. Norge kan ikke kjøpe seg fri fra asylansvaret, sier generalsekretær Jon Peder Egenes. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det blir ikke streik blant bakkemannskaper etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige. Flytrafikken kan likevel rammes utover I sommer når flyteknikere og flygeledere skal til mekling. FRP støtter Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsingen på havvind, melder NRK. Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen, men Høyre mener det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til. En mann I slutten av tenårene ble knivstukket I Tønsberg I morges. Fornærmede var våken og bevisst og fremstår moderat skadet. En mann I 50-årene pågrepet, og ifølge politiet det en relasjon mellom de to. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
5: Cut and go! Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
6: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707. Radio Helgaland.
7: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Hvor mye ville du vært villig til å betale for et maleri laget av en elefant?
1: Det, er det et lure spørsmål?
0: Nei, det faktisk tilfelle.
1: Jeg tror det kom an på hvor mye penger jeg hadde.
0: Ja, så hvis du hadde fryktelig mye, så kunne det vært litt kult. Men altså, hvis du har veldig mye penger, så kjøper du kanskje litt mer eksklusive malerier og
1: Nei, jeg, ikke, jeg er jo veldig glad i dyr også, så
0: Her har man Rembrandt, og her har man Da Vinci, og her har man elefant.
1: Ja, for, det er mer imponerende at en elefant maler enn et menneske, er det ikke det da?
0: I hvert fall, en elefant er nå blitt kjent som maler. Dette er i Tjekkia. Der er det i Prag Zoo at 36 år gamle Shanti, en indisk elefant, nå er blitt landets mest kjente kunstner. I løpet av cirka 20 minutter så utfører han sine kunster ved å ta i bruk snabelen, og etter mangens mening lager snabla bra malerier.
1: Brum, brum, psh.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Her er de lokale nyhetene. Næringslivsledere, fagforeninger, ordførere og havnedirektører møtte i går på Stortinget for å kjempe for havvindprosjektet Utsira Nord. De advarer om at nye utredninger kan forsinke prosjektet med flere år og skape usikkerhet for arbeidsplasser og investeringer på Haugalandet. Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut meldinger om røykutvikling ved Kiwi på Vormedal. Røyken kom fra teknisk rom, men det ikke meldt om personskade. Statsforvalteren har satt endelig stopp for planene om en handelspark til over 300 millioner kroner på Bygnes. Utbyggerne må nå finne andre planer for området. Haugesund kommune mener fastlegekrisen er over. Antall fastleger har økt betydelig de siste årene, og kommunen har nå igjen ledige listeplasser. Tysvær kommune har brukt 1,2 millioner kroner på to Mercedes-biler til kommunedirektøren de siste to årene. Kommunen, som nå gjør betydelige sparetiltak, forsvarer ordningen med at firmabilen er en del av lønnsavtalen. Og en 73 år gammel kvinne på Tysnes brakk både arm og fot etter blitt påkjørt av en lett motorsykkel på en turvei i går ettermiddag. Politiet etterforsker hendelsen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Egil.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammed. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nkom har avdekket flere brudd knyttet til sikkerheten i Telias mobilnett den siste tiden. Derfor øker etaten omfanget av sitt tilsyn av mobilnettet. I februar kom det frem at Telia hadde et større datanbrudd, der større mengde informasjon ble lekka. I tillegg ble det kjent at mobilnettselskapet hadde et sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for andre å ringe kunder og få ut informasjon om hvor de befant seg. Mobilkundene i Norge skal være trygge på at tjenestene de tar i bruk er sikre og at personvern ivaretas på en god måte. De mange henvendelsene som avdekket i år gjør at de nå vurderer sikkerhetsarbeidet til Telia nøye. Mobilselskapet ICE har også fått beskjed om at tilsyn skal gjennomføres hos de også. Halvparten av oss må kutte økonomisk i ferien for å få den til å gå opp. Det viser en undersøkelse fra Norstat. Den andre halvparten har ingen problemer med å finansiere friukene. Norge delt på midten. 51% må kutte i planene, mens 49% ikke trenger å gjøre noen særlige endringer. For mange handler sommerferien i år om hva de har råd til, ikke hva de har lyst til, sier forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparbanken Norge. Tallene kom fra en undersøkelse Norstat har utført på vegne av Frendre Forsikring. Norge er klar for fotball-VM, og mange rogalendinger vurderer å ta turen til USA for å følge landslaget. Samtidig advarer Gjensidig om at sykdom og ulykker i USA kan gi regninger på over 1 million kroner. Du leser mer om dette på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no. For mer informasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Norge ser på muligheten for å sende asylsøkere og migranter til såkalte trygge tredjeland. Det advarer Amnesty International mot.
2: I en rapport har organisasjonen gått gjennom landene som EU vurderer som trygge tredjeland og advarer mot grove menneskerettighetsbrudd I flere av disse, blant annet I Libya. AP-regjeringen opptatt av å finne løsninger innenfor rammene av grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump hevder at de I sluttfasen av en fredsavtale I Midtøsten. Det 37. Gang han sier dette ifølge CNN. Samtidig har Israel nå beordret evakuering av en libanesisk by og områdene rundt. Det skjer dagen etter at Iran uttalte at de ikke ville fortsette med angrep så lenge Israel stanset angrepene mot Libanon. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. Artisten Duffy, kjent for kjempehiten Mercy I 2008, tilbake etter 15 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesøy-kanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest. Kulesel-kanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
4: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.

0: Være presentert av
1: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Det ventet regn, vest, nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Vi skal snakke om festivaler, og når vi kommer ut i juni, så kommer jo festivalene tett i tett. En av de neste store nå, det er jo Bykalas 19. og 20. juni. Er det noe som blir et høydepunkt for deg?
1: Jeg har faktisk ikke vært på Bykalas, jeg. Det har vel vært arrangert i 2 år, er det det? Det har, ja. Har vel selvfølgelig hatt andre navn, da. Det har vært alltid festivaler som jeg har gått på, men akkurat det der Bykalas tror jeg ikke jeg har vært på. Men jeg vet at det var en kjempesuksess i fjor.
0: Mm.
1: Både med værmessig, arrangementsmessig og musikalsk.
0: Ja, du er inne på det. Altså, ja. Dette med været er jo så viktig.
1: Ja.
0: Altså, når det er festival, og det er et utrolig flott initiativ, dette med bykalas, synes jeg. Det er noe som en by som Haugesund trenger.
1: Ja.
0: Det har manglet i mange år. Altså, det har vært noen tilsvarende ting tidligere, men det har liksom ikke overlevd. Nå har det liksom gått greit, og de har liksom gått i pluss, og da fortsetter det. Så er det fint vær, så går det veldig bra, tror jeg. Så de skal få det til i år også, og de har jo et fantastisk stjernegalleri.
1: Ja,
0: så her
1: det
0: blir det rift om billetterne. Tobias Sten.
1: En såpass originalt som en ung countryartist.
0: Ja, jo, men altså, han er utrolig flink på scenen og har noen populære låter, og er lokal, liksom.
1: Og gjør countryen mer interessant for disse under 50 år.
0: Ja, det er mer pop enn country, kanskje, men uansett.
1: Ja.
0: Så har du jo Highest Kite, Undergrunn, Hellbillies, synes jeg er fantastiske. De er utrolig flinke, altså.
1: Stemning?
0: Ja, en ting er stemningen, men musikalsk sett også, altså. Stavanger-kameratene kommer, og da er det de løfter taket. Det tar helt av. De er så flinke å skape stemning, er så naturlige på scenen. Fine gjeng, har jo hatt de på besøk her i studio flere ganger. Jeg digger Stavanger-kameratene. Da er det bare så du vet.
1: Ja,
0: det tar helt av. Så tenkte jeg du. Erik og Chris kommer. Det er jo stort i seg selv. Carina Dahl, kapteinen og mange andre. Så her er det bare å glede seg til Bykalas. De er vel kanskje utsolgt også, jeg vet ikke, jeg kan jo sjekke her mens vi er innpå,
1: men jeg
0: innbiller meg at
1: dette... Du skal da få tak i en billett, hvis du vil.
0: Ja. Festivalpass koster 2149 kroner, nesten like mye som å gå på en Premier League-kamp.
1: Ja, for å sammenligne det, ikke sant?
0: For å sammenligne.
1: Ja.
0: Jo, men...
1: Da vil jeg heller gå på Bykalas.
0: Ja, det vil jeg
1: hele helg med Bykalas.
0: Så det er ikke så

0: lokalet. Dagspass koster 1299. Ja, helt ok. Det mye opplevelser, og det mange flotte artister og mye å se frem til. Men så det mange andre festivaler også, for all del. Men om vi kommer ut i juli, så det jo Skånevik og Skudnes og Vikedal og så videre. Og så det Sillajas i august, og så det filmfestival. Så her står jo opplevelsene bare i kø.
1: Ja, det bare å glede seg.
0: Så, vi bare gleder seg. Festival, hot og hot.
1: Det hot. When Moses brought the children out of Egypt land, he said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us, the time that's coming near, he's gonna wash away all our misery and our fear.

0: Gjør deg klar for Skånevik Blues Festival 2. til 4. juli. For her blir det full 12 års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter, finner på skånevikbluesfestival.com.
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk i helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. april, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp i døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
3: Og her de lokale nyhetene. Næringslivsledere, fagforeninger, ordfører og havnedirektører møtte i går på Stortinget for å kjempe for havvindprosjektet Utsira Nord. De advarer om at nye utredninger kan forsinke prosjektet med flere år og skape usikkerhet for arbeidsplasser og investeringer på Haugalandet. Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut til meldinger om røykutvikling ved Kiwi på Vormedal. Røyken kom fra teknisk rom, men det ikke meldt om personskade. Statsforvalteren har satt endelig stopp for planene om en handelspark til over 300 millioner kroner på Bygnes. Utbyggerne må nå finne andre planer for området. Haugesund kommune mener fastlegekrisen over. Antall fastleger har økt betydelig de siste årene, og kommunen har nå igjen ledige listeplasser. Tysvær kommune har brukt 1,2 millioner kroner på to Mercedes-biler til kommunedirektøren de siste to årene. Kommunen, som nå gjør betydelige sparetiltak, forsvarer ordningen med at firmabilen en del av lønnsavtalen. Og en 73 år gammel kvinne på Tysnes brakk både arm og fot etter blitt påkjørt av en lett motorsykkel på en turvei i går ettermiddag. Politiet etterforsker hendelsen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som

0: smelter kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er vått og grått I store deler av Sør-Norge. De våteste stedene I Agder og Rogaland har allerede fått 30-50 millimeter I dag, og nedbøren beveger seg nordover. I kveld blir det mindre regn lengst sør. FRP har bestemt seg for å støtte Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsningen på havvind, det melder NRK. Miljøorganisasjonen Bellona har stått I en økonomisk krise og var I fare for å gå konkurs. Nå organisasjonen redda, det ble klart på en pressekonferanse I dag. Kun 11% av NHOs medlemsbedrifter venter bedring de neste 6 månedene. Forventningen på sitt laveste siden starten av 2024. Svekkelsene skyldes ifølge NHOs medlemsundersøkelse at færre bedrifter venter en bedring de neste 6 månedene. Norge ble dømt I den europeiske menneskerettighetsdomstolen etter at barnevernet tvangssendte babyen til Line og Per for 11 år siden. Med denne dommen Norge tilsammen dømt for menneskerettighetsbrudd I 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Les mer nå på Radio H.no. Jeg Espen, nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs. Styreleder Fredrik Hauge takker giverne.
2: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått.
3: Spleisen åpen utover dagen, så det er mulig å bidra til det langsiktige arbeidet også.
1: Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn. En video fra Nordirland av en mann som blir knivstukket i hodet på åpen gate spres nå i sosiale medier. Hendelsen skjedde i går kveld i byen Belfast, melder BBC. En person pågrepet og offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. USAs president Donald Trump hevder at de i sluttfasen av en fredsavtale i Midtøsten. Det 37. gang han sier dette ifølge CNN. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et eksemplar 100 000 kroner, og inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 52 71 72 73. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofter, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni.
4: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trevis Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slepp ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Det venter regn, vest-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Ja, for det trendy, og da må han ha det.
1: Det visst sånn, ja.
0: De... Du vet, før i tiden så var det sossajakka og klogger med høye hæler, og jeg vet ikke hva det gikk i, som var motor alle måtte ha, men nå er det altså både elsykler og mobiltelefoner og litt av hvert.
1: Ja, og jeg husker jo far, men han skammer seg jo med å gå på skolen med sånne klogger, så tresko altså. Så. Mm.
0: Så, ja, plutselig så ble det trendy.
1: Ja, og nå er det plutselig blitt siste skrik altså.
0: Så, ja, det er noen år siden nå da, det er ikke så trendy nå lenger. Nå er det altså sånne rare joggesko nå det går i.
1: Ja, men det skifter fort.
0: Ja.
1: Plutselig,
0: så, nå er det bling det skal være.
1: Plutselig så er det så at trekloggene på plass igjen, altså. Ja, fordi, nei, de skifter, vet du, for de har jo ikke fantasi til å lage noe nytt heller, vet du, så de må pynte på det gamle.
0: Uansett, hvis du skal ha deg en elsykkel, så kan det være at du må få deg et eget sertifikat for å kjøre elsykkelen, og den må kanskje også påsettes skilter, faktisk. Det er det siste jeg nå er fra Statens Vegvesen.
1: Ja, men det er ikke noe nytt det heller, for akkurat sånn var det disse knallertene kom også, altså.
0: Ja.
1: Ja da, for det var ikke sertifikat på deg heller. Og du måtte springe det i gang. De hadde jo ikke så mye som en trø kickstart, eller hva det kallet.
0: Trøklikk, de kalte det for.
1: Ja, så hvis jeg husker en sette Vangen, som bodde som nabo da nå, hos meg da jeg var liten skitunge.
0: Mm.
1: Det var en med vanlige sykkelhjul, altså, så en bitteliten motor helt bak.
0: Mm.
1: Og så så jeg han sprang på siden av denne her, og fikk rentene i gang. Og så hever han seg på i fart.
0: Ja.
1: Og sånn kom han seg til byen.
0: Fantastisk.
1: Ja da.
0: Men ellers så viser de til regler av Statens Vegvesen nå når det gjelder dette med motorkraft på elsykler. En elsykkel kan ha en effekt opp til 250 watt. Motoren skal også automatisk koble seg ut når hastigheten nærmer seg 25 kilometer i timen. En elsykkel kan yte 6 kilometer i timen uten trådkraft, ikke noe mer enn det skal du greie. Så det er jo ikke rare kraften det snakker om her, 250 watt. Har du noe mer enn det? Ja, da må du få skilter på andre greier. Yter den elektriske motoren opp til 4000 watt og kan gi en fart opp til 45 kilometer i timen, så er det å regne som en moped, altså hvis den har mer enn 250 watt opp til 4000 watt, da er det en moped. Men yter denne elmotoren på sykkelen din mer enn 4000 watt, da er det en motorsykkel å regne, og da skal kjøretøyene ja, de skal både forsikres og litt av hvert.
1: Ja, bevares altså. Og så er det noe som heter kulde om vinteren, og hva er det som skjer da?
0: Ja,
1: før så sa de det når de hadde brukt denne her modellen som jeg nettopp snakket om. Nei, nå kommer jeg til å fryse på knallerten, du.
0: Ja.
1: Hjelper den elektriske motoren mot det frostet der, tror du?
0: Ja, det kan jo være at du kan få elektrisk oppvarmet sete, vet du.
1: Skal se det, at teknologien har gått et steg frem, altså. Det hadde vært fantastisk.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. Næringslivsledere, fagforeninger, ordførere og havnedirektører møtte i går på Stortinget for å kjempe for havvindprosjektet Utsira Nord. De advarer om at nye utredninger kan forsinke prosjektet med flere år og skape usikkerhet for arbeidsplasser og investeringer på Haugalandet. Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut til meldinger om røykutvikling ved Kiwi på Vormedal. Røyken kom fra teknisk rom, men det ikke meldt om personskade. Statsforvalteren har satt endelig stopp for planene om en handelspark til over 300 millioner kroner på Bygnes. Utbyggerne må nå finne andre planer for området. Haugesund kommune mener fastlegekrisen over. Antall fastleger har økt betydelig de siste årene, og kommunen har nå igjen ledige listeplasser. Tysvær kommune har brukt 1,2 millioner kroner på to Mercedes-biler til kommunedirektøren de siste to årene. Kommunen, som nå gjør betydelige sparetiltak, forsvarer ordningen med at firmabilen en del av lønnsavtalen. Og en 73 år gammel kvinne på Tysnes brakk både arm og fot etter blitt påkjørt av en lett motorsykkel på en turvei i går ettermiddag. Politiet etterforsker hendelsen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
7: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen! Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni! Torgdag!

0: Radio Haugaland underholdningskanalen.
1: En mann i 50-årene har fått en bot på 15 000 kroner etter at han spraya ned en russebuss med kumøk. Han ilagt et forelegg for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, som gjelder uaktsom kjøring i forbindelse med spraying av møkk på russebusser. Mannen har forløpig ikke vedtatt forelegget, det sier politiadvokat Anja Fjetland i Sør-Vest politidistrikt. Utrykningspolitiet har en ny aksjon denne uka, og denne gangen det ruskjøring som på agendaen. Ruspåvirket kjøring en av hovedårsakene til de alvorlige trafikkulykkene. Målet for aksjonsuka å forebygge avdekket mistanke om ruspåvirket kjøring og redusere antallet drepte og hatt skadde på norske veier som forårsaket av sjåfører som ruspåvirket. Det sier UP-sjef Knut Smedsrud. Det vått og grått i store deler av Sør-Norge. De våteste stedene i Agder og Rogaland har allerede fått 30-50 millimeter i dag, og nedbøren beveger seg nordover. I kveld blir det mindre regn lengst sør.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedopter, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. En mann som var deltaker I en populær reality-serie for noen år siden nå tiltalt for voldtekt, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Tiltalen inneholder også mishandling I nære relasjoner og brudd på besøksforbudet mot hans egen ekskone. Overgrepene skal ha foregått over flere år, samtidig som den tiltalte hadde omvendt voldsalarm. Mannen skal blant annet ha sagt at hun heldig som I live, for han har fantasert om å partere henne. Han erkjenner ikke straffskyld.
1: Miljøstiftelsen Bellona har samlet inn 13 millioner kroner og unngår dermed konkurs.
3: Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige.
1: Det sa styreleder Fredrik Hauge. Forfatter og samfunnsdebattant Anne Holt forlater Facebook. Hun har sett seg lei på stygge kommentarer om andre og seg selv. Hun har også tidligere tatt pauser fra Facebook, men hevder nå at hun ute for godt. I morgen ettermiddag det sendt ut farevarsel for mye lyn for deler av Østlandet. Meteorologene anbefaler å unngå utendørsaktiviteter I utsatte områder. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen! Då blir vågen fyllt upp med traditionsbåtar, med bodar, med massa god mat och inte minst kjempegod stämning hela dagen från scenen. Artisterna ramlar in och fyller torget med massa deilig stämning. Välkommen in och upplev torgdagen I Bergen lördag 13 juni.
6: Torgdagen I Bergen, vårens vackraste äventyr.
7: Gjør deg klar för Skånevik Bluesfestival 2. Til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
8: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Alle VM går av stablen og starter nå for fullt. Skal du benke deg foran skjermen hjemme? Hvordan blir dette? Og så er det kamper da som går sent. Altså den første kampen, torsdag, Mexico, Sør-Afrika, starter klokka 9 på kvelden, og det er jo greit.
1: Og ukedag var?
0: Torsdag.
1: Du sa torsdag.
0: Ja.
1: Da blir det en omgang på meg, og da blir det andre omgangen. Bare jeg er på jobb til klokka 9 der.
0: Da gjelder det å komme seg hjem så fort som mulig.
1: Ja, da blir det det også å se andre omgangen der. Så håper jeg at det er 0-0 når jeg kommer hjem, og så 3-3 til...
0: og så er det fredagen, da er det jo to kamper. Sør-Korea, Tjekkia og Kanada, Bosnia-Herzegovina. På lørdagen, da er det USA, Paraguay og Qatar, Schweiz. Hva tror du om disse kampene her? Sør-Korea, kan de være en joker? Kan de komme langt her? Meksiko kan jo være steingod.
1: Ja, men altså Meksiko er arrangørland, og vi håper jo alltid at arrangørene gjør det bra. Nå er det jo tre denne gangen da, så, men vi håper jo alltid.

0: Hey du, ja, ja, du. Let's Sultan, Allah Champ Sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, Allah fish and chips, ogmi emer. El Toro, sur for Wasson's Tour Center. El Toro, freshly made food.
1: Her de lokale nyhetene. Næringslivsledere, fagforeninger, ordfører og havnedirektører møtte i går på Stortinget for å kjempe for havvindprosjektet Utsira Nord. De advarer om at nye utredninger kan forsinke prosjektet med flere år og skape usikkerhet for arbeidsplasser og investeringer på Haugalandet. Brannvesenet rykket i går ettermiddag ut meldinger om røykutvikling ved Kiwi på Vormedal. Røyken kom fra teknisk rom, men det ikke meldt om personskade. Statsforvalteren har satt endelig stopp for planene om en handelspark til over 300 millioner kroner på Bygnes. Utbyggerne må nå finne andre planer for området. Haugesund kommune mener fastlegekrisen over. Antall fastleger har økt betydelig de siste årene, og kommunen har nå igjen ledige listeplasser. Tysvær kommune har brukt 1,2 millioner kroner på to Mercedes-biler til kommunedirektøren de siste to årene. Kommunen, som nå gjør betydelige sparetiltak, forsvarer ordningen med at firmabilen en del av lønnsavtalen. Og en 73 år gammel kvinne på Tysnes brakk både arm og fot etter blitt påkjørt av en lett motorsykkel på en turvei i går ettermiddag. Politiet etterforsker hendelsen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet? Då ringer du til taxi 08181 og då selvfølgelig på telefon 08181.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at Filip Ingebrigtsen blitt syk og har trukket seg fra 5000 meter under Bislett Games. Fotballkvinnene møter Østerrike i den siste runden i den ordinære kvalifiseringen til VM i Brasil neste år. Kampen spilles på Ullevål med kampstart klokken 18 i dag. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen og skal senere i år i omspill om VM-plass. I Røvær og Feøy-sambandet, i forbindelse med årlig verkstedsopphold, settes Feøy-Ekspress inn som reservefartøy for Fjordøy i uke 24 og 25. Rutestart var i går mandag 8. juni. På grunn av redusert kapasitet ombord, så anbefales det å forhåndsbestille billetter i denne perioden. Ferjesambandet Sydnes-Fjellberg-Borgundøy-Utbyåa skal videreføres med dagens rutetilbud. Samtidig vil Vestland Fylkeskommune sikre reserveferje for flere viktige samband i Sunnhordland.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesterramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning, Ellevill-festivalen Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Energiministeren kritiserer et havvindforslag fra Høyre som skal stemmes over i Stortinget i dag.
2: Forslaget handler om kvalitetssikring av statsstøtten til det første store flytende havvindprosjektet Utsira Nord. Dersom prosjektet fullføres vil regjeringen bidra med 35 milliarder kroner. Energiminister Terje Aasland mener Høyre unødig bekymret for at kostnadene skal bli høyere.
1: Reporter Miriam Alsvik. Aktor ber om 13 års fengsel for 51-åringen som står tiltalt for å ha drept 42 år gamle Stian Rønningen med en bajonett i mai i fjor. Det melder Oppland Arbeiderblad. Minst 9 personer drept og 28 skadd i et israelsk luftangrep som rammet et boligområde i byen Tyr i Libanon. Det israelske forsvaret har tidligere utstedt evakueringsordre for området. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet grunnet feil hos en underleverandør. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Ved akutt behov vil viktige resepter utleveres manuelt. Bildet av det norske fotballlandslaget i vikingkostymer til salgs. Minsteprisen for et av de 250 eksemplarene 100 000 kroner, og deler av inntektene går til Barnekreftforeningen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Radio Haugaland.
5: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer i døgnet. Espen med deg i ettermiddagen. Radio Haugaland,

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønese
1: Det ventet regn Vest, nordvest Laborbris 11 grader
0: Været ble presentert av
2: Mobil og campingvogn
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

I Røvær og Feriesambandet så tar vi med at avgang 16.50 fra Haugesund til Røvær utsettes til 17.15. Dette skyldes ladeproblemer. En mann ble flyttet til sykehus I dag etter et velt med en firehjuling. Ulykken skal ha skjedd I Nesveien I Hjelmeland, kommune melder politiet. Skadeomfanget uvisst, men mannen var våken og bevisst da nødetaten kom til stedet. Vitus Apotek har hatt problemer over hele landet I dag. Det betyr at kundene hverken har fått betalt eller hentet ut resepter. De har iverksatt nødprosedyrer for å få utlevert manuelt for de som har trengt viktige legemidler. De feilsøker og håper at systemet snart oppe og går igjen.

0: Med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Vi tar med at Filip Ingebrigtsen blitt syk og har trukket seg fra 5000 meter under Bislett Games. I Røvær og Feøysambandet så tar vi med at avgang 16.50 fra Haugesund til Røvær utsettes til 17.15. Dette skyldes ladeproblemer. Nesten 31 år etter drapet på Birgitte Tengs går advokat Arvid Sjødin ut med en ny oppfordring til publikum. Han mener det fortsatt finnes personer som sitter på viktig informasjon om denne saken. Du kan lese mer på Radio H.no. Det vått og grått i store deler av Sør-Norge. De våteste stedene i Agder og Rogaland har allerede fått 30-50 millimeter i dag, og nedbøren beveger seg nordover. I kveld blir det mindre regn lengst sør. Jeg Espen. Nå, mer hits.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Til nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Og her de lokale nyhetene. Advokat Arvid Sjødin ber publikum komme med nye tips i Birgitte Tengs-saken. Han mener at det fortsatt kan finnes personer som sitter på opplysninger de aldri har delt med politiet. En teknisk feil rammer Vitus apoteker over hele landet. Feilen gjør at flere apotek ikke får ekspedert kunder som normalt, men det innført nødprosedyrer for viktige legemidler. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet sier Utsira Nord ikke er en statlig investering. Han mener derfor at kravet om ekstern kvalitetssikring etter statens prosjektmodell ikke gjelder for dette havvindprosjektet. Det ble i dag klart at det flertall på Stortinget for en ny utredning og dermed stans i prosjektene. Røldal Grunneierlag ber ESA undersøke om overføringen av Røldal-Suldal kraft til lysekraft kan være ulovlig statsstøtte. Grunneierne mener store verdier kan ha blitt overført uten markedsmessig betaling. VM-feberen kan sende flere rogalendinger til USA. Gjensidige forsikring advarer om at sykdom og ulykker i USA kan gi regninger på over 1 million kroner uten reiseforsikring. Og Mattilsynet kaller inn landbruket til krisemøte etter soppsykdommen rød marg i norske jordbærplanter. Flere bønder er bedt om å destruere planter etter smittefunnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

Mange nordmenn I full gang med å planlegge årets utenlandsferie, men små forglemmelser før avreise kan føre fort til både ekstra kostnader og unødvendig stress. Ifølge Ticket det særlig 6 feil som går igjen blant reisende. Det kan du lese mer om på våre nettsider. Norge klar for fotball-VM, og mange rogalendinger vurderer å ta turen til USA for å følge landslaget. Samtidig advarer gjensidig om at sykdom og ulykker I USA kan gi regninger på over 1 million kroner. Halvparten av oss må kutte økonomisk I ferien for å få det til å gå opp, det viser en undersøkelse fra Norstat. Den andre halvparten har ingen problemer med å finansiere friukene. Norge delt på midten, 51% må kutte I planene, mens 49% ikke trenger å gjøre noen endringer. For mange handler sommerferien I år om hva de har råd til, ikke hva de har lyst til, sier forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg I Sparbanken Norge. Tallene kommer fra en undersøkelse Norstat har utført på vegne av Frende Forsikring. Du leser mer på Radio H.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til dem

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det framtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Datasystemet til Vitus Apotek nede over hele landet. Det skaper trøbbel med både resepter og betaling. Kong Harald har fått monogrammet sitt risset inn i kongebautaen ved Saltstraumen i Bodø. Dermed blir han den fjerde monarken i rekken som foreviges i stein ved den kjente turistattraksjonen. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner i inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hvor mye de selv skal sitte igjen med. Michel Platini saksøker FIFA-president Gianni Infantino få dager før fotball-VM brakeløs. Anklagene fra 2015 handler om at Infantinos krets skal ha jobbet for å få Platini utelukket fra kampen om presidentvervet i FIFA. Platini var på denne tiden Infantinos sjef som president i det europeiske fotballforbundet UEFA. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
6: Sysort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256. Radio
7: Haugaland. Ettermiddagen i gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
8: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur med spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Det venter regn. Vest, nordvest. Laberbris. 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
4: Sagvåg Bistro!
3: 18. April, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk. Hey!

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: I Røvær og Feriesambandet så tar vi med at avgang 16.50 fra Haugesund til Røvær utsettes til 17.15. Dette skyldes ladeproblemer. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med en ny undersøkelse. Riksrevisjonen har undersøkt om kommunene sørger for bærekraftig helse- og omsorgstjenester for eldre, og om staten legger til rette for dette. En gjennomgang av 60 kommuner viser at svært mange mangler helt grunnleggende planer for fremtidige behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger og ansatte. Hele 70% av kommunene oppgir at de mangler tid og ressurser. Ressurser til planlegging. Det vått og grått I store deler av Sør-Norge. De våteste stedene I Agder og Rogaland har allerede fått 30-50 millimeter I dag, og nedbøren beveger seg nordover. I kveld blir det mindre regn lengst sør.
5: Rogaland en hit 40-stasjon.

0: Nesten 31 år etter drapet på Birgitte Tengs går advokat Arvid Sjødin ut med en ny oppfordring til publikum. Han mener det fortsatt finnes personer som sitter på viktig informasjon om denne saken. Du kan lese mer på Radio H.no. Utrykningspolitiet har en ny aksjon denne uka, og denne gangen det ruskjøring som på agendaen. Ruspåvirket kjøring en av hovedårsakene til de alvorlige trafikkulykkene. Målet for aksjonsuka å forebygge avdekke mistanke om ruspåvirket kjøring og redusere antallet drepte og hatt skadde på norske veier som forårsaket av sjåfører som ruspåvirket. Det sier UP-sjef Knut Smedsrud. Vi tar med at Philip Ingebrigtsen blitt syk og har trukket seg fra 5000 meter under Bislett Games. Jeg Espen, nå mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Advokat Arvid Sjødin ber publikum komme med nye tips I Birgitte Tengs-saken. Han mener at det fortsatt kan finnes personer som sitter på opplysninger de aldri har delt med politiet. En teknisk feil rammer Vitus-apoteker over hele landet. Feilen gjør at flere apotek ikke får ekspedert kunder som normalt, men det innført nødprosedyrer for viktige legemidler. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet sier Utsira Nord ikke I en statlig investering. Han mener derfor at kravet om ekstern kvalitetssikring etter statens prosjektmodell ikke gjelder for dette havvindprosjektet. Det ble I dag klart at det flertall på Stortinget for en ny utredning og dermed stans I prosjektene. Røldal Grunneierlag ber ESA undersøke om overføringen av Røldal-Suldal kraft til lysekraft kan være ulovlig statsstøtte. Grunneierne mener store verdier kan ha blitt overført uten markedsmessig betaling. VM-feberen kan sende flere rogalendinger til USA. Gjensidige forsikring advarer om at sykdom og ulykker I USA kan gi regninger på over 1 million kroner uten reiseforsikring. Og Mattilsynet kaller inn landbruket til krisemøte etter soppsykdommen rød marg I norske jordbærplanter. Flere bønder bedt om å destruere planter etter smittefunnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
2: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

Mandag. FRP har bestemt seg for å støtte Høyres forslag om å ta en ny gjennomgang av satsningen på havvind, det melder NRK. Miljøorganisasjonen Bellona har stått i en økonomisk krise og var i fare for å gå konkurs. Nå organisasjonen redda, det ble klart på en pressekonferanse i dag. Kun 11% av NHOs medlemsbedrifter venter bedring de neste 6 månedene. Forventningen på sitt laveste siden starten av 2024. Svekkelsene skyldes ifølge NHOs medlemsundersøkelse at færre bedrifter venter en bedring de neste 6 månedene. Norge ble dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen etter at barnevernet tvangssendte babyen til Line og Per for 11 år siden. Med denne dommen Norge tilsammen dømt for menneskerettighetsbrudd i 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Les mer nå på Radio H.no.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehand 19. og 20. juni.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
1: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
2: Her er VG-nyhetene. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser, ifølge Riksrevisjonen. Mangel på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
3: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
2: Norge og flere andre land utvider sanksjonene mot israelske bosettere. Det kommer frem i en felles kunngjøring fra Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia og Kanada. De nye sanksjonene rettes mot 6 organisasjoner og 1 person som støtter ulovlig byggevirksomhet på den okkuperte Vestbredden. Datatilsynet griper ikke inn i bildedeling av like til 16 år gamle Shada fordi personvernreglene ikke gjelder døde personer. Sensitive opplysninger, feilinformasjon og likbilder spredt på nett i flere år etter at hun døde på en barnevernsinstitusjon i 2019. Datatilsynet mener nå regelverket bør diskuteres. VM-lagets vikingbilde kan gi 39 millioner kroner i inntekter. Deler av salget av de 250 eksemplarene skal gå til Barnekreftforeningen, men Norges fotballforbund vil ikke si hvor mye eller hva de selv skal sitte igjen med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland, til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Ellevillfestivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesterland og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Elbilfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
7: Radio Helgaland.
8: Energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokken blir 17. God ettermiddag.
9: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.
10: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
0: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
1: India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Det venter regn, vest, nordvest, laberbris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg av.
4: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.

0: Haugaland. Radio Haugaland. Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: I morgen onsdag 10. juni klokka 12 så sendes det ut en nødvarsel på mobil. Det politiet som sender ut test av nødvarselet. Det betyr at mobiltelefoner I hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal samtidig som tyfonen Ule står det på nettsiden nødvarsel.no. Samtidig skal også sivilforsvaret teste tyfonen med signalet viktig melding, søk informasjon. Nødvarselet på mobil går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner I Norge som koblet mot 4G eller 5G. Dersom du ikke ønsker å motta testen, så må du sette telefonen I flymodus eller skru den helt av I god tid før og etter klokka 12 I morgen 10. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og lignende blir overstyrt. Jeg Espen, nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: radioen.
1: Nkom har avdekket flere brudd knyttet til sikkerheten i Telias mobilnett den siste tiden. Derfor øker etaten omfanget av sitt tilsyn av mobilnettet. I februar kom det frem at Telia hadde et større datanbrudd, der større mengde informasjon ble lekka. I tillegg ble det kjent at mobilnettselskapet hadde et sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for andre å ringe kunder og få ut informasjon om hvor de befant seg. Mobilkundene i Norge skal være trygge på at tjenestene de tar i bruk er sikre og at personvern ivaretas på en god måte. De mange henvendelsene som avdekket i år gjør at de nå vurderer sikkerhetsarbeidet til Telia nøye. Mobilselskapet ICE har også fått beskjed om at tilsyn skal gjennomføres hos de også.

0: Er du frisør? Putten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Putten Low er mer enn bare en klipp. Søk puttenlow.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Advokat Arvid Sjødin ber publikum komme med nye tips I Birgitte Tengs-saken. Han mener at det fortsatt kan finnes personer som sitter på opplysninger de aldri har delt med politiet. En teknisk feil rammer Vitus apoteker over hele landet. Feilen gjør at flere apotek ikke får ekspedert kunder som normalt, men det innført nødprosedyrer for viktige legemidler. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet sier Utsira Nord ikke en statlig investering. Han mener derfor at kravet om ekstern kvalitetssikring etter statens prosjektmodell ikke gjelder for dette havvindprosjektet. Det ble I dag klart at det flertall på Stortinget for en ny utredning og dermed stans I prosjektene. Røldal Grunneierlag ber ESA undersøke om overføringen av Røldal-Suldal kraft til lysekraft kan være ulovlig statsstøtte. Grunneierne mener store verdier kan ha blitt overført uten markedsmessig betaling. VM-feberen kan sende flere rogalendinger til USA. Gjensidige forsikring advarer om at sykdom og ulykker I USA kan gi regninger på over 1 000 000 kroner uten reiseforsikring. Og Mattilsynet kaller inn landbruket til krisemøte etter soppsykdommen rød marg I norske jordbærplanter. Flere bønder bedt om å destruere planter etter smittefunnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Ekte hits. Radioøgalan. Underholdningskanal. Ok.
1: Fotballkvinnene møter Østerrike I den siste runden I den ordinære kvalifiseringen til VM I Brasil neste år. Kampen spilles på Ullevål med kampstart klokken 18 I dag. Norge allerede sikret å bli nummer 2 I puljen og skal senere I år I omspill om VM-plass. Mange nordmenn I full gang med å planlegge årets utenlandsferie, men små forglemmelser før avreise kan føre fort til både ekstra kostnader og unødvendig stress. Ifølge Ticket det særlig 6 feil som går igjen blant reisende. Det kan du lese mer om på våre nettsider. Norge klar for fotball-VM, og mange rogalendinger vurderer å ta turen til USA for å følge landslaget. Samtidig advarer gjensidig om at sykdom og ulykker I USA kan gi regninger på over 1 million kroner. Halvparten av oss må kutte økonomisk I ferien for å få det til å gå opp, det viser en undersøkelse fra Norstat. Den andre halvparten har ingen problemer med å finansiere friukene. Norge delt på midten, 51% må kutte I planene, mens 49% ikke trenger å gjøre noen endringer. For mange handler sommerferien I år om hva de har råd til, ikke hva de har lyst til, sier forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg I Sparbanken Norge. Tallene kommer fra en undersøkelse Norstat har utført på vegne av Frende Forsikring. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her du kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Rogaland. Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
1: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
2: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Høyre har sikret flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord.
3: Det er helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket,
2: sa Høyres Nikolai Astrup, men energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene er unødige.
4: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne, og de som må kvalitetssikre.
2: Og Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Også konkurrenten deres om prosjektet Deep Wind Offshore Norway kaller vedtaket uheldig. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag tidlig. Politiet oppgir at det er en nær relasjon mellom de to, men vil ikke gå nærmere inn på det. Siktet er foreløpig ikke avhørt. Kong Harald og dronning Sonja sier støtten kongefamilien har fått den siste tiden er rørende. Forrige uke ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at hun må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Mala på, mala på.
5: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
7: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Været presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer. Vest, nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Og her de lokale nyhetene. Advokat Arvid Sjødin ber publikum komme med nye tips i Birgitte Tengs-saken. Han mener at det fortsatt kan finnes personer som sitter på opplysninger de aldri har delt med politiet. En teknisk feil rammer Vitus-apoteker over hele landet. Feilen gjør at flere apotek ikke får ekspedert kunder som normalt, men det innført nødprosedyrer for viktige legemidler. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet sier Utsira Nord ikke I en statlig investering. Han mener derfor at kravet om ekstern kvalitetssikring etter statens prosjektmodell ikke gjelder for dette havvindprosjektet. Det ble I dag klart at det flertall på Stortinget for en ny utredning og dermed stans I prosjektene. Røldal Grunneierlag ber ESA undersøke om overføringen av Røldal-Suldal kraft til lysekraft kan være ulovlig statsstøtte. Grunneierne mener store verdier kan ha blitt overført uten markedsmessig betaling. VM-feberen kan sende flere rogalendinger til USA. Gjensidige forsikring advarer om at sykdom og ulykker I USA kan gi regninger på over 1 million kroner uten reiseforsikring. Og Mattilsynet kaller inn landbruket til krisemøte etter soppsykdommen rød marg I norske jordbærplanter. Flere bønder bedt om å destruere planter etter smittefunnet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!

0: Med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Just listen.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesedkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak om havvindprosjektet Utsira Nord kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Høyre sikret i dag flertall i Stortinget for forslaget sitt om ekstern kvalitetssikring av Utsira Nord.
2: Det helt avgjørende at dette første flytende havvindprosjektet blir vellykket.
1: Sa Høyres Nikolai Astrup. Energiminister Terje Aasland mener bekymringene rundt kostnadene unødige.
3: Kostnadsansvaret, det ligger hos utviklerne. Det de som har kvalitetssikret.
1: Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
4: Det rørende.
5: Hvordan går det med kronprinsessen?
6: Det ikke fullt så bra.
4: Nei, det jo ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
1: Kongeparet på besøk i Bayern kommune, og etter denne mangler de bare å besøke fire kommuner i Norge før de har vært i alle landets kommuner. Den somaliske dommeren Omar Artan nektet innreise i USA i grensekontrollen og får ikke dømme VM likevel. Artan ble kåret til Afrikas beste dommer i 2025. Somalia et av 39 land som omfattet av Donald Trump-administrasjonens innreiseforbud. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
8: Ja, det er oss det, Geir.
9: Ja, det er oss det, Håvig.
10: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
7: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Fjære, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter skya, vest, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebe Struls, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni. Torgdag!

0: Radio Helgoland, Unna Holdningskanal.
1: These guys are cool.

0: Elle Vill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Elbjørnfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett viste til en 40 år gammel dom da de argumenterte for at Marius Borg Høyby bør slippe ut av varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsessen. Tingrettsdommer Ragna Flekke I Sjåkøydogård sier sykdom hos en forelder relevant, men svært sjelden utslagsgivende. Tingretten ga Høyby medhold, men politiet anket, og saken ligger nå hos lagmannsretten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, det slår Riksrevisjonen fast.
2: Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det fremtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte.
1: Sa riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Tesla får grønt lys for å rulle ut selvkjørende biler på danske veier. Systemet gjør at bilen kan bremse, akselerere og skifte felt selv, men danske myndigheter understreker at sjåføren likevel ansvarlig. Systemet ikke EU-godkjent, og den danske godkjenningen midlertidig. Kong Harald fått monogrammet sitt risset inn I kongebautaen ved Saltstraumen I Bodø. Han blir den fjerde monarken I rekken som foreviges I stein ved den kjente turistattraksjonen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
5: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Fjerde, presentert av
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
3: Det venter skya, vest-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Ellevill-festivalen blir I år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister I året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte,

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd I styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst I morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Fjerde, presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det ventet skyer, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet i går. Trump hevder i dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd i styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser, ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst i morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Jeg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: If karma doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Det venter skyer. Vestlig. Lett bris. 12 grader.
1: Været ble presentert av
2: Sulten i Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd I styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst I morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Fjellet, presentert av...
1: Velkommen til Fjell! 19-21. Juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen...

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Mario Haugaland.
1: Trafikkradio. Jeg tror det best at du overtar rattet litt. Ba, ba, ba, ba. Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kulesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebe Struls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd I styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst I morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Ellevill-festivalen blir I år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister I året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesterramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no.

0: været presentert av
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Men der hjælper ikke når ingen hører det.
1: Haugaland.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobiasen, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd I styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
1: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst I morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio, Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Lisa, nå sitter jeg og klikker på en engelske nettavis her, og jeg tror vi har litt av hvert å fortelle i dag, altså.
1: Ja, det kan du trykse. Det er helt utrolig, altså.
2: Vi har litt av hvert å fortelle deg i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, velkommen. Lisa Line med meg, som du hører, og vi har mange gode historier til deg de neste timene som var med oss.

0: En butikk i New York fikk en litt ja, annerledes utfordring her inne i dagen.
1: Ja vel,
0: ja, men vet jo fra før av at i New Yorks gater så kan en treffe mye interessante mennesker.
1: Ja, det gjør du helt sikkert. Det er jo litt sånn kriminalitet blant annet, er det ikke det?
0: Også
1: er...
0: Jo da, men altså, jeg tenker mer på at en gjerne finner folk som kler seg litt annerledes. Så...
1: Ja, det gjør du, vet du.
0: Husker å fremstå og vise seg, skille seg ut kanskje og sånne ting.
1: Ja.
0: Men her var det da en som driver en butikk nede i sentrum der, og han fikk plutselig besøk av en kar som bar på en alligator.
1: Bar på en alligator?
0: Lever en alligator, ja.
1: I stedet for chihuahua i vesken, så var
0: det ja, liksom
1: alligator.
0: Ja, og så hadde han tydeligvis litt dårlig tid, så spurte han som stod i butikken der om han kunne bare passe på han litt, for han var veldig snille. Han lå veldig roligt, og det var liksom ikke noe problem, og greide å overtale han som jobbet i butikken til at han skulle passe på alligatoren hans.
1: Ja vel?
0: Og han som jobbet der, han var vel i gåstein litt sånn tøffing da, så han kunne liksom ikke si det at nei, det tør jeg ikke.
1: Nei,
0: så tør jeg ikke. Så han sa, ja, det går greit, men du må ikke være så lenge vekk da.
1: Nei.
0: Så han passet jo på den her alligatoren.
1: Ja.
0: Men det visste seg jo at denne alligatoren på ingen måte var av den rolige typen. Så snart vedkommende hadde forlatt butikken, så fikk jo alligatoren panikk.
1: Oi!
0: Så den gikk jo totalt amok, rev ned hele butikken.
1: Akkurat, for der hadde liksom mamma forsvunnet ut dørene.
0: Ja, og vedkommende som jobbet der, han måtte jo da rett og slett evakuere mot rømme. Og da endte det opp med at han måtte ringe til politiet for å få dem til å gå og hente alligatoren.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke så mye lettere for politiet heller.
1: Nei, så han var langt ifra snill denne alligatoren her,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, og vedkommende som hadde liksom satt han igjen, han dukket heller aldri opp igjen.
1: Å nei, så det var kanskje en grunn til det da.
0: Ja, så det vet jeg om dette her er en ny form for terror i New York eller noe sånt.
1: Ja.

0: været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
0: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
2: India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Den hotteste julepresangen du kan få I Australia I år, det
1: En kenguru.
0: En koalabjørn, nei.
1: Ja?
0: Nei, det utslåtte tenner.
1: Ja vel?
0: Ja. Det, altså, hvis at du har vært I en barfight eller noe sånt, og du har fått slått ut noen tenner,
1: ja?
0: Så I stedet for å sette dem på plass igjen eller å hive dem, så skal du nå gå til gullsmeden med tennene.
1: Og få de gullblekt?
0: Nei, du skal få de da satt I ring.
1: Ja vel?
0: Ikke I en runding, men...
1: I en gullring?
0: Ja, på en ring, ja. Og så skal du få det plassert I stedet for steiner, altså I stedet for diamanter.
1: Ja!
0: Så skal du ha tennene, eller restene, på ringen. Så nå, det siste mote.
1: Det siste mote.
0: Ja, ringen nå kan du da gi til kjæresten din.
1: Det utslåtte, jeg kjenner at jeg hadde ikke blitt klar for det, altså. Dine.
0: Ja, dette litt sånn ut på bygda foran seg.
1: Ja, nemlig.
0: Litt sånt, ja.
1: In the bush. Det siste mote.
0: Det det som
1: jeg
0: inn, ja.
1: På en ring.
0: Så nå har de sin fulle hyre altså hos gullsmedene rundt omkring I Australia med å plassere utslåtte tenner på ringene til folk.
1: Så alle gjør det de kan for å havne I slåsskamp for å få utslått tennene sine?
0: Ja, jeg tror det ganske vanligt I en del områder at det mye av det. Så dette her et ganske vanlig problem, og det da en gullsmed I Melbourne da, som forteller dette at han har da ventelista på opp til 14 dager nå på å få satt utslåtte tenner I ringer.
1: Ja.
0: Så I tilfelle du skal ut I helga og du havner opp I noe trøbbel og får slått ut noen tenner, så det ikke så galt at det ikke er godt for noe.
1: Ikke sant?

Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Og her er de lokale nyhetene. Politiet har snudd og vil nå etterforske en ny anmeldelse i den omfattende pedofiliskandalen på Haugalandet. I saken har et stort antall menn forgrepet seg i det mange mener er et pedofilinettverk. Saken gjelder denne gang en 67 år gammel mann som er tidligere dømt for overgrep mot mindreårige gutter. Dette er samme sak hvor en tidligere profilert journalist under mediehuset Haugesunds avis ble dømt. I en annen pedofilisak er en mann i 20-årene fra Haugesund siktet for flere alvorlige seksuallovbrudd mot mindreårige. Politiet etterforsker nå en rekke forhold også i denne saken, og utelukker ikke at flere fornærmer kan bli identifisert i den saken. Karmøy Høyre nekter flere tidligere medlemmer å melde seg inn igjen i partiet. Vedtaket kommer etter den interne konflikten som førte til etableringen av Karmøy-lista. Dette kan nå anke sitte partiets vedtekter. Stortingets vedtak i går om ekstra kvalitetssikring av havvindsatsingen skaper uro på Vestlandet. Industri, havner og fagbevegelse frykter at Utsira Nord kan bli forsinket og at investeringer kan bli satt på vent. Fossestiftelsen har fått 85 millioner kroner til etablering av et nasjonalt Jon Fosse-senter i Strandebarm. Senteret skal blant annet romme bibliotek, scene og formidling av Nobelprisvinnerens verk. Og et brandtilsyn avdekker flere avvik ved et leilighetsbygg, eid av en brandmann i Etne. Byggeieren erkjenner feilen og har satt i gang arbeid for å rette manglene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Du husker vi har snakket om en 2 år gammel gutt i England som veldig smart.
1: Ja, stemmer det. Hva var det han kunne nå igjen?
0: Han bare veldig smart. Han ble med i Mensa, denne her IQ-klubben.
1: Ja, stemmer.
0: Og det verdens første 2-åring som har IQ som høyere enn 160. Og et gjennomsnittlig menneske har en IQ på 100.
1: Ja.
0: Så det forteller litt om hvor smart han. Og til sammenligning så forteller de her i brittiske aviser i dag at denne 2-åringen har samme IQ som Albert Einstein.
1: Åh, hjelp! Det som litt skummelt, vet du, det jo det at jeg føler når man hører om sånne genier, så ender de ofte opp i rullestol, eller de, akkurat så det noe som skjer at de
0: klikker.
1: Ja!
0: Jeg tror det grenser mellom å være geni og tulling. Jeg tror ikke
1: ja. Det er

0: Være presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Det venter skyer. Vest-sør-vest. Svak vind. 11 grader.
0: Vere ble presentert av
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: så det, då nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier, og få med seg her på Radio Haugaland og I løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni. Torgdag!

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet I går. Trump hevder I dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadd I styrten. Norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen, og det kan få alvorlige konsekvenser ifølge Riksrevisjonen. Mangelen på planlegging urovekkende, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
1: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå.
0: NRK skal teste beredskapen ved å koble ut hovedstrømmen til nyhetshuset og glassgården på Marienlyst I morgen formiddag. Etter planen skal reservekraften automatisk ta over forsyningen til de kritiske funksjonene når strømmen kuttes. Sikkerhetssjef Emil Gran sier øvelsen nødvendig på grunn av økende sikkerhetsutfordringer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på Ullevål stadion for å se kvinnelandslagets siste VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike. Prinsessen kom forrige uke hjem fra Australia og tar en pause fra studiene for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som venter på lungetransplantasjon. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.